0: Tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
1: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet knyttet til at vi best i verden på å skape fred, og at vi nøysomme. Da det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
1: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En person drept og to andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid I forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet I New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de I dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen I Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen I handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4.
1: Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig I etterforskningen.
2: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 I dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har I hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
1: Og politiet rykket I natt ut til Kvernebyen I Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det ingen som skadet, og det ingen fare for folk I området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte I utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede I neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
3: Det svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister I årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte I New York. Så Jonas Gahr Støre I en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: En person drept og 2 andre såret I et russisk missilangrep mot Kyiv I natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping I en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua I natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal være I 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina med, fordi problemet at hvis USA alene setter bremsene på, så man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det nok tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering I et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man I hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens I noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse I pausen I handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling I natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen I landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag I forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wham, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Onstad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troye Sivan, det som synger Rush. Og før det var det jo Kari Bremnes her I tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over fem den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks. Tiden

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titeln «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Yazoo var dette med Alison Moye I spissen. Don't go, sang de. Og før det var The Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge. Smile I ditt eget speil.

0: etter.
1: I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
2: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
3: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
2: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
3: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
4: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
1: Reporter Knut Are Tonås. En person drept og 200 såret I et russisk missilangrep mot Kyiv I natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass I nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
5: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
6: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn I riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen I. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk I fremtiden I Norge.
5: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det jo, vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet I ytterste konsekvens.
1: Reporter Anna Rutt Tørresen. En mann I 30-årene pågrepet etter brannen I et rekkehus I Øygarden I går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet I brannen. Politiet søkte sent I går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Om du vil, undre Eva Velskram her I låta si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Håge Nostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid, hva er dette? The Hype, som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen, og klokken den ja, 14 over halv 16. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsetter den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolf Ava, dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Sten, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Sten, Halvt forhold, og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig I morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Hagen Onstad takker for lag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet da på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York. Det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Yes da, her vi i gang. Det Anne Sem Jakobsen og Else Karine som sammen med deg i dag. Grunnet at Mats har gått seg bort i ballrommet på IKEA.
5: Det der han ja.
4: Han der. Men, han havna, han var, skulle dit en tur i går, vet du, og da bare kom han seg ikke.
5: Det ene tok det andre.
4: Ene tok det andre, og så da vi her igjen. Så vi får håpe at han kommer seg ut av det ballrommet i løpet av helgen.
5: Ja, eller at han kan være der, og så kommer som et nytt menneske da, neste uke.
4: Ja, ikke sant? Litt svett. Man blir svettet av å være i ballrom.
5: Ja, du har vært der en del kanskje med tanteungene dine, eller?
4: Om jeg har det. Du finner de rareste ting i et ballrom, altså. Det en gang så fant jeg en liten sånn barnesokk, for eksempel, ja. I nederst i ballrommet der, og så det ganske mye sånn smuler og kliss.
5: Ja, det er ikke sånn spot on hygienisk, eller?
4: Det ikke det mest koronavennlige stedet i verden. Det det ikke. Men det kan være koselig å være et lite ballrom. Jeg håper i hvert fall at du som hører på har en nydelig dag, og at du har lyst til å være sammen med oss i dag.
5: Ja, og vi kan jo være ditt ballrom.
4: Vi skal være ditt ballrom. Velkommen til NRK Storoslo. Det ballrommet ditt foretrukne i dag. Her Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Altså uansett hvordan, hva slags musikksmak du har, så det liksom aldri feil med denne låta her. It's a beautiful day med Michael Bublé. Du får et sånt pepp I steget hvis du liksom på vei ut døra, føler jeg.
1: Ja, og den jo litt sånn, hva skal jeg si, den sklir inn I øret. Den ikke hverken provoserende, eller for hard, eller for treig, eller den har funnet sånn mellomnivå.
0: Ja. Men ganske, han spot on, han Michael Bublé, altså nå begynner jo han å tine opp snart, ikke sant? For han skal jo være ferdig defrostet innen jul kommer. Da ja. Kommer han opp av gulvet sammen med Mariah Carey og klar for sine juleshow igjen. Det veldig gøy å se at han det putt stille resten av året for en business-idé, altså.
1: Ja, men det der businessen med jula, den det mange artister som, som har glede av.
0: Ja, og vi også. Og vi elsker å gå på julekonsert, så vi hyller det og ønsker det velkommen. Akkurat som vi gjør med deg, kjære lytter, velkommen til denne morgensendingen. Vi på plass, Else Karina og jeg har kommet oss til arbeidsplassen I dag. Jeg så ut av vinduet og tenkte, regn. Men så jeg tok på meg regnjakke og gode sko og skift til og med, for jeg tenkte jeg blir klissvåt innen jeg kommer frem. Og I det jeg går ut, så det som om det bare stopper opp. Det bare god stemning. Jeg får gå helt fritt hele veien frem til jobb uten en regndroppe. Og da tenker jeg at dette her må jo bli en helt nydelig dag ja. Når jeg liksom ditchet den første kjipe.
1: Ja, ikke sant? Og tenker du at det et godt tegn?
0: Det et veldig godt tegn. Mm. Og din vei til jobb I dag, den var fin?
1: Den var clean litt inn. Bare at jeg var på sykkel og hadde også på meg regnbukse, regnfrakk I det hele tatt. Ja. Så hadde beskyttet meg veldig, veldig godt. Det var jo sånn svett på innsida blir det jo da. Ja. Når det viser at det regner ikke. Og det ikke så kaldt heller.
0: Nei, det jo en sånn mellomsesong. Det helt umulig å vite hva man skal ha på seg. Det helt umulig. Så dere får bare ta med sekk alle sammen på vei til jobben I dag. Hvor du har litt sånn ekstra, så du har noe å velge. For det liksom klamt, og det ikke klamt, og det alt om hverandre.
1: Når det gjelder trafikken, så det stille og rolig foreløpig. Det pleier det jo kanskje å være på denne tida. Det jo tidlig fortsatt. Kan ikke se at det tilløp til noe kø. Har sjekket togene, og der det jo fortsatt streik.
0: Ja, fortsatt,
1: så du må sjekke om toget ditt innstilt. Men bortsett fra det, så ser det ut som det går ganske greit denne morgenen. Spennende dag, da.
0: Ja, det en spennende dag,
1: ja.
0: For vi skal jo se litt ut I fotballens verden.
1: Ja, det jo en svær kamp I dag. Norge-Danmark på Ullevål stadion. Og det Nations League, og jeg måtte lese meg litt opp på det. Hva betyr det?
0: Det mye league.
1: Ja.
0: Det mye league. Fortell meg, hva Nations League?
1: Nei, altså, det en viktig kamp. Vi kan gå litt nærmere inn på det senere, men det kamper som kan bety noe. Det ikke sånne vennskapskamper som ikke har noe å si I det hele tatt. Så som jeg har forstått det I hvert fall.
0: Okay.
1: Så det spennende. Det mye på gang der. Så det en annen ting da, som jeg tror vi flere som bryr oss om, og det skal renta opp.
0: Renta.
1: Eller blir den stående?
0: Jeg
1: tror kanskje ikke den skal ned, altså.
0: Nei, jeg tviler vel på det, selv om vi har jo vår håp alle sammen. Det kan jo være at det kommer en eller annen ut på det podiet og skal fortelle oss hva som skjer med renta, som har lyst til liksom, det hadde vært gøy om det var en sånn person som bare har lyst til å slutte jobben sin.
1: Ja.
0: Som bare gir helt blanke I hva som kommer ut. Det hadde vært fint.
1: Ja.
0: Så at du får en sånn som bare, vet du hva? Jeg skal slutte I morgen. Renta, den går ned. Og så jeg bare bestemt det igjen. Det hadde vi satt pris på.
1: Deilig å drømme, men vi får se hva det blir til. Det skjer jo litt ut på dagen I dag, da.
0: Ja, det blir det. Men vi skal I hvert fall holde deg med selskap. Vi håper at du har lyst til å være her sammen med oss. Vi har gode 3 timer foran oss. Og skal rett og slett holde deg underholdt og opplyst. Og tar gjerne imot en melding eller to om du har noe du har lyst til å dele med oss. Vi her som et slags lite talerør. Det kommer helt an på hva du skriver. Men nå skal du få litt Birk og Ronja. Randi og Line. Klar for å synge for deg.

0: Randi-Oline Birk og Ronja I det vi ønsker nyhetene velkommen inn I studio. Du har en siste nyhetsoppdatering til oss.
1: Ja, det har blitt avfyrt skudd I Oslo I natt. Det var like før klokken 02 at politiet rykket ut til Kvernebyen etter melding om skudd. Ingen personer skadet. Politiet har jobbet på stedet gjennom natten, forteller krimleder Morten Karlhagen.
2: Fremme på stedet så iverksatte vi jo flere undersøkelser og søk som etter hvert resulterte I noen funn som gjør at vi nå mener at det avfyrt skudd på stedet. Vi har jobbet nå gjennom natta med både avhør av vitner som har vært I området. Vi har søkt og vi har innhentet noe video og så har vi foretatt noen beslag uten at vi ønsker å gå I detalj på hva det vi har tatt I beslag. Men det beslag vi vil jobbe videre med da, for å analysere de og knytte de eventuelt til handlingen som har skjedd på stedet der.
1: I Øst politidistrikt søker politiet etter gjerningspersoner etter at det ble skutt mot en privat bolig på Ullensaker I går kveld. Meldingen kom inn til politiet klokken 21.45. Det ikke meldt om personskade. Oslo politiet sier at de ser likhetstrekk mellom de to hendelsene og har startet en dialog med Øst politidistrikt. I dag 168 togavganger innstilt som følge av streiken blant lokførerne. Hardest rammet strekningen RE10 Drammen-Lillehammer, hvor nesten 70% av avgangene innstilt. Lokførerne har vært I streik siden fredag forrige uke etter brudd I meklingen mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy. Oslo Nye Teater jubler over budsjettforslaget fra byrådet. I fjor var det full krise I teatret. En scene lagt ned og flere ansatte har mistet jobben etter store kutt for teatret de siste årene. I budsjettet for neste år situasjonen en helt annen. Byrådet vil gi teatret 68,5 millioner kroner, og det den summen de selv har bedt om, melder teatret I en pressemelding.
0: Og det var nyhetene her I NRK P1.
3: Da skal vi inn I gårsdagens lyd.
0: Vi skal inn I gårsdagens lyd.
3: Jeg ser at du har lagt opp meg først. Skal jeg starte?
0: Ja, du skal visst det.
3: Ja.
0: Altså, vi må bare tiltale det at jeg står her og har ikke helt oversikt over alt jeg driver med hele tiden.
3: Ja, det går veldig bra. Det går veldig bra, Anne.
0: Så når du spør, så må man bare svare og si, ja, da det vel deg da.
3: Du, jeg tar den ballen. Jeg var ute en tur I marka I går, var på vei oppover mot Vettakollen. Det jo I Nordmarka, hvis du ikke så kjent. Grei tur det fra Sognsvann kommer oppover der og hva skuer mine øyne
0: ja.
3: Ved bondkjern ja. Der står det en utedo For en herlig nyvinning. Altså, det noen som har funnet på det. Eller det egentlig festivaldo, da. Ja, okay. Det ikke sånn koselig gammeldags utedo.
0: Nei.
3: Men jeg skal sette stor pris på at noen har tenkt at skulle vi satt ut noen toaletter rundt omkring I marka.
0: Ja.
3: Og det har jo observert at det en oppe på vei opp mot Ullevålseter også. Sånn cirka halvveis oppover der. Jeg har vært I nøden og måtte gå inn der, og, så det synes jeg kjempefint.
0: Ja, det helt nydelig. Jeg har en venninne som fortvilet over at hunden hennes av og til stikker av og finner det som menneskebæsj. Ut I mark og skog og sånn. Og da har jeg sagt at jeg tror det ingen der ute som frivillig går på do ute I naturen sånn der. Så det at de har fått tak I noen dor, det helt nydelig. Det hyller jeg. For min del så var jeg ute på show igjen I går. Da var jeg og fikk se på innspillingen av Humoretaten.
4: Det 10-15 gigantiske barn på Sovner, og jeg kjenner flere av dem personlig faktisk. Spør meg om jeg kan bevise det.
5: Kan du bevise det?
4: Det godt spørsmål. Takk for at du spør. Ja, det kan jeg. Jeg sendte over flere bilder før jeg kom til deg. Vi kan ta en titt på noen av dem.
0: Ja, som dere hørte her, det var god stemning. Det var altså Christian Mikkelsen, og gjesten de har denne uka her Ramon.
3: Åh, gøy!
0: Ja, så det var veldig, veldig gøy. Veldig fin figur av Ramon også, så jeg forsøkte å få han hit I studio. Han hadde ikke tid, altså. Det busy man.
3: Ja. Men det var jo I nabolaget ditt, så dette skjedde nesten.
0: Ja, dette var på Karls.
3: Ja, ja. Så der du fast gjest hver innspilling av Humoretaten, eller?
0: Men jeg kan en, jeg blir det. vi får se. Det var veldig gøy. Anbefaler alle å ta turen, altså. Kom dere ut og gjør noe gøy i dag. Bruk byen, bruk kulturen, fordi de trenger dere, altså. Det gjør de. Vi skal holde deg med selskap veldig, veldig lenge her. Det jo 2 timer og 45 minutter igjen med bare god stemning. Så her det bare å bli med på reisen, så skal jeg se her og flytte opp en låt, for nå ser jeg at jeg ikke har lagt klar noen låt til dere.
3: Nå smetter jeg inn Anne, ja. Som har egentlig tatt over rollen til Budbil Anders.
0: Ja.
3: Hun sender rett og slett en melding med refleks, utropstegn.
0: Ja, det viktig nå, altså. Ja. Nå det mørkt.
3: Det kjempemørkt.
0: Det mørkt. Men ut i mørket så skal du få lov til å vandre med litt Kings of Convenience på øret. Her Fever, noe jeg håper du ikke har, for det mye sykdom om dagen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Vi holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det blitt avfyrt skudd. Politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her. Da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
8: Yes, da det Else Karin og Anne Sem Jakobsen som sammen med deg her denne morgen. God morgen til alle sammen.
9: God morgen, ja. Der du og det vinneren av gårdstagens lyd.
8: Jeg
9: måtte annonsere det selv.
8: Her står vinneren, her han. Ja vel, se der, det var veldig tidlig å strøtte, sier jeg bare. Du skal få høre da gårdstagens lyd, som var tross alt en vinnerlyd, prisbelønt.
9: Det var lyden av en utedo som åpnes. Det høres veldig sånn, Nei, men det fordi den sto i marka.
8: Ja, ikke sant?
9: Den sto der og ventet på meg. Ja. Og det var rent der inne, skjønner du? Og det var vann, så du kunne vaske hendene og alt. Så jeg bare satte så utrolig pris på det.
8: Ja, tror du Else Karine, 10 år gammel, hadde tenkt at, vet du hva, jeg håper at i fremtiden så vinner jeg med en dolyd. Jeg har en konkurranse på radio.
9: Jeg tror kanskje jeg var så på et rart skudd i huet at jeg kunne ha kommet på noe lignende. Men ja, men sånn ble det i hvert fall.
8: Sånn ble det. Ja, men gratulerer så mye. Jeg har fått

0: Ja, da håper jeg du går forbi noen sånne beautiful strangers I dag, og hvis du gjør det, så må du bare si hei. Det synes jeg du skal gjøre. Nå skal vi trene en annen beautiful stranger. God morgen til deg, Siri Wiberg.
1: God morgen.
0: Du, hvordan ser været vårt ut I dag?
1: Det gråvær. Det ja, litt regn nå første del av dagen, men så ser det ut til å bli stort sett opphold fra ettermiddag, men det ser ut som skyene, og kanskje litt tåke kan bli liggende også utover dagen, så ja, jeg tror det blir en ganske grå dag, men det håp om at det kan gløtte litt sånn innimellom ut på ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, ja ikke sant? Så, men det bare I dag, eller det sånn at helgeværet nå kan bli ferdig med alt det kjipe nå, og så kan helgeværet gi oss en oppløftning?
1: Ja, faktisk så ser helgeværet ganske fint ut, men vi får litt nedbør igjen natt til lørdag, men det ser ut til å gi seg sånn litt tidlig på lørdagen, og da vil nok sola titte frem, og da ser lørdag og søndag egentlig ganske så fin ut.
0: Åh, da det vel bare å glede seg da?
1: Ja, det det.
0: Jeg ønsker deg en god helg når den tiden kommer.
1: Ja, takk dere også.
2: Vi tar en titt ut I trafikken også. Det var jo veldig lovende med været, da. Det var hyggelig. Men vi skal ut på de store veiene og se hva som skjer der, og det antydning til at rushet I gang. Vi ser at det går tett nå fra ja, rett etter Asker, innover på E18 Vestra, da, mot Oslo. Ja. Og ja, litt nordfra også, luger det litt. Men det ikke det store enda. Vi jo tross alt ganske tidlig på morgenen fortsatt. Ellers så det ikke noen andre meldinger fra togtrafikken, annet enn at selvfølgelig, det fortsatt togstreik. Du må sjekke om toget ditt går.
0: Ja, da håper jeg at toget ditt går. Det hadde vært helt utrolig. Nå skal du få Daniel Kvammen og Daue Fugla.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg, og nå har Solfriskaret kommet inn I studio for å gi deg en siste nyhetsoppdatering.
1: Det har vært flere skyteepisoder I Oslo-området I natt. Like før klokken 02 rykket politiet ut til Kvernebyen I Oslo etter melding om skudd. Ingen personer skadet. Politiet har jobbet på stedet gjennom natten, forteller krimleder Morten Karlhagen.
2: Frem på stedet så iverksatte vi jo flere undersøkelser og søk som etter hvert resulterte I noen funn som gjør at vi nå mener at det avfyrt skudd på stedet. Vi har jobbet nå gjennom natta med både avhør av vitner som har vært I området. Vi har søkt og vi har innhentet noe video og så har vi foretatt noen beslag uten at vi ønsker å gå I detalj på hva det vi har tatt I beslag. Men det beslag vi vil jobbe videre med for å analysere de og knytte de eventuelt til handlingen som har skjedd på stedet der.
1: I Ullensaker søker politiet etter gjerningspersoner etter at det ble avfyrt skudd mot en privat bolig I går kveld. Meldingen kom inn til politiet klokken 21.45. Det heller ikke her det meldt om personskade. Oslo-politiet sier at de ser likheter mellom de to hendelsene og har startet en dialog med Øst politidistrikt for å etterforske om en mulig sammenheng. Utdanningsforbundet misfornøyd med forslaget til budsjett for Oslo kommune. De mener at budsjettet ikke tar behovene til barn og unge på alvor. Forbundet vil ha mer penger til grunnskolene og kvalifisert personale I barnehagene. I dag 168 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken. Hardest rammet strekningen RE10 Drammen-Lillehammer, hvor nesten 70% av avgangene innstilt. Lokførerne har vært I streik siden fredag forrige uke etter en brudd I meklingen mellom NLF og Spekter som forhandler på vegne av Vy.

0: God morgen til NRK Nyheter.
1: Klokka 20.
0: Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
2: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matpris noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Som har betydning for folks inntekt, det rentenivået. Og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina enige om en to måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det er jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet da.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Yes da, det Anne og Else Karine som sammen med deg i dag. Og hvis du lurer på hvor de andre programlederne så det rett og slett fordi de var på IKEA i går og gikk seg bort i ballrommet. Det gjorde de, og de har ikke kommet seg ut igjen derfra ennå, så derfor så måtte vi bare holde fortet. Vi gjør så godt vi kan.
6: Ja, det ble for gøy, vet du, for dem.
5: Ja, det ble for gøy for dem, ikke sant? Og så plutselig så finner du en gammel softie, så da har du det gående. Så da får dere holde ut med oss i dag, men vi skal gjøre vårt aller, aller beste for at du skal få en god start på dagen, kjære.
6: Vi følger jo, ja, det skal vi, og vi følger med på trafikken og ser at det nå rush tar seg litt grann opp, hvis det går an å si. Det på de store hovedveiene da, innover mot Oslo, så går det litt tregt noen steder, men jeg vil ikke si at det er ikke sånn kjempeille, men send oss gjerne en melding hvis du totalt uenig, og hvis du ser noe i trafikken, så det bare ringe 22 80 82 80, for vi vil gjerne bli oppdatert av dere som der ute hvor det skjer. Når det gjelder togtrafikken, så det ikke noe trøbbel der, det en setning vi sjelden sier, men og det jo ikke helt sant heller, fordi det jo streik fortsatt.
5: Ja, det absolutt
6: det en trøbbel. Så mange avganger der som innstilt, så du må bare rett og slett sjekke om ditt tog går.
5: Ja, gjør det hvis du skal ut i og lure på hvordan været blir, for det så det litt sånn små uttrykk. Nå kunne Siri Wiberg, meteorolog, melde om at det skal ikke være så veldig mye regn i lufta i dag, men det kan skje. Så det, noe små drypp på formiddagen er nok det som mest sannsynlig, men utover dagen så ser det ut til å bare være litt sånn tunge skyer og litt tåke, og kanskje vi får et litt solgløtt sånn akkurat før sola går ned i kveld. Så, men helgen den kunne hun nesten friskemelde i forhold til at det skulle bli sol og god stemning. Ja. Litt grann regn natt til lørdag. Så hvis du ute i de sene nattetimer i morgenkveld, da kan du ta med deg en regnjakke.
6: Du, vi snakker jo litt om vaffeljakker, disse vatterte jakkene, som da meldt nå om at de på Ullern, så da høsten i gang der, eller vaffeljakkesesongen. Tone skriver, bor på Ullern, har ikke vaffeljakke.
5: Nei.
6: Per skriver, jeg bor i Nydalen i Oslo og har vaffeljakke. Det her jo sånn som knuser fordommene våre, ikke sant?
5: Ja.
6: Og jeg ikke den eneste, skriver Per. Så, og Krana Nilsen, han sier at når jeg tenker på vaffelmønster, så tenker jeg jo først og fremst på hjerteformen, ikke på diamond stitch-mønstre på selve hjertene. Ja, i hvert fall, Krana Nilsen har også full kontroll på hva en vaffeljakke i hvert fall.
5: Ja, det godt å vite. Han har mer kontroll enn det vi har, men vi blir opplyst, og vi veldig, veldig glad for det. Tusen hjertelig takk. Nå får du aha, forever not yours, før vi skal gi deg det du skal snakke om i lunsjen.

0: Aha! Men forever, not yours. Nå skal vi gi deg det du skal snakke om I lunsjen.
1: Gir deg I hvert fall noen tips, og det jeg lurer først på har du en mummikopp?
0: Om jeg har en hva for noe?
1: Mummikopp?
0: Ja, blodgiver, vet du. Jeg har masse mummikopper.
1: Ja, du har det, ja. Men du har kanskje ikke en som koster en halv million?
0: Det har jeg nok ikke.
1: Det ble I går solgt en kopp som viser mummitrollet som dykker etter et skjell. Og den ble altså solgt for svimlende 46 000 euro I Finland. Halv million kroner.
0: Det voldsomt.
1: Det nettbutikken Mumi Mukit Rakashi som aksjonerte bort denne koppen. Det altså da den dyreste mummikoppen som noensinne solgt ifølge Aftonbladet.
0: Det da jeg lurer på, finnes det bare en av den, eller hva greia?
1: Ja, du skjønner, disse koppene ble gitt til de ansatte ved Arabia-butikken som produserer koppene, sånn at det var eksklusivt.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var det. Og så var fem budgivere da som kjempet om denne sjeldne koppen, og vinneren ble en mummisamler fra Norden. Så da håper jeg den koppen funker, gjør jobben sin. Den så veldig vakker ut, altså den litt sånn lyseblå, en sånn mummifigur som stuper.
0: Den skal nok stå på en hylle og ikke brukes, tipper jeg.
1: nei, og så får vi håpe den ikke knuser med det aller første, for det blir dyrt. Vi skal til dronning Sonja. Nå ble jo prinsesse Astrid gravlagt I går, og vi fikk jo høre at selv om dronningen nå ikke dronningen, altså kongens, den regjerende kongens dronning,
0: Nei.
1: Så skal hun hete dronning Sonja. Men I går så dukket det opp da I forbindelse med at det ble nevnt hvem som var I Riskirke I går og så videre, og da ble dronning Sonja også omtalt som kongemoren.
0: Ja!
1: Det Aftenposten som skriver det her, blant annet vel flere, men altså, Slottet omtaler altså henne som kongemor på hjemmesidene. Da det noen som reagerer, og det rett og slett historiker Trond Norén Isaksen, som jo veldig kompetent, skrevet masse bøker.
0: Ja, ja, det ikke han kongehusekspert, ha?
1: Han jo det, vet du. Og han mener jo at Slottet har misforstått fullstendig
0: nei.
1: Når dronning Sonja omtales som kongemor. Pinlig av Slottet, sier Norén Isaksen. Og han mener at det Norske Akademis ordbok omtaler kongemor som en konges mor. Eller han mener ikke det. Det det Norske Akademis ordbok som gjør det. De sier at det da en konges mor. Men Isaksen, han mener at det fullstendig misforstått. En kongemor betyr en konge som mor til monarken, og det jo biologisk umulig. Her det, ikke sant, for det har jo vært The Queen Mother,
0: ja.
1: Var jo, ikke sant, dronning Elisabeths mor. Hun var jo dronningmoren.
0: Ja.
1: Her det, men jeg vet ikke, kongemoren, vi må øve litt på det. Kanskje det går helt fint etter hvert å bare si kongemoren, alle vet hvem det
0: Ja, vi vet nok det.
1: Så over til noe litt mer sånn, hva skal jeg si, jordnært I ordets bokstavlige betydning faktisk. For du vet jo at det en ny sesong når bymiljøetaten ute I Oslos gater og sikkert andre steder I Akershus også, og tømmer beddene I sentrum for å skifte ut av sesongens, altså for å dra bort den gamle sesongens planter og så komme inn med nye.
0: Åh, det så koselig.
1: Ja,
0: jeg liker det veldig godt.
1: Og det da mange folk som har lyst til, jeg har vært det selv, nede og tatt imot da knoller og forskjellige som du kan plante I din egen hage.
0: Åh,
1: altså,
0: ja.
1: Altså, komme opp til neste år. Ikke sant?
0: Det jo helt nydelig, og det mulig.
1: Det mulig. Men det ikke tillatt å forsyne seg med blomster som ikke tatt opp av jorda, sier da bymiljøetaten. Hvis Oslo skriver om dette her, og I går da så var det folk som flokka seg rundt blomsterbedene på 7. juni-plassen utenfor det tidligere utenriksdepartementet da. Så da fikk de med seg, vet du, en spragle, eller hva var det for noe annet da? Det var noe kanalilier, som jeg ikke kjenner til.
0: Nei.
1: Men som sikkert flotte. Ja, spragler og noe, ja, masse forskjellige blomster. Jeg vet ikke om det tomt nå, men det kan være verdt å ta turen ned I byen og så se om du finner noe, kanskje.
0: Ja, herlig. Ja, men det godt å vite at det ikke går til spillet. Det gjør meg veldig glad, for jeg trodde det bare ble kastet. Og
1: nei da, bymiljøetaten elsker gjenbruk.
0: Åh, deilig. Vet du hva? Nå det helt på overtid her mot nyheter. Du skal få litt Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Og så blir det en nyhetsoppdatering, så klart, for klokka straks 7:15.

0: Det var Ella Lockert, og hva om det finnes noe mer? Og nå har vi fått Solfrid Skare inn i studio for å gi deg en nyhetsoppdatering.
1: Ja, politiet etterforsker flere skyteepisoder i Oslo-området i natt. Like før klokken 02 rykket politiet ut til Kvernerbyen i Oslo etter melding om skudd. Ingen personer skadet. Politiet ber om tips i saken.
2: Politiet ser alvorlig på hendelser med bruk av skytevåpen, så vi vil jobbe videre med innhenting av og gjennomgang av informasjon. Og vi kommer blant annet på dagen i dag til å utvide det søket vi har hatt etter videoovervåkning. Og så ønsker vi at personer som har vært i området og som har sett eller har opplysninger, tar kontakt med oss på 02800 eller på tips.politiet.no.
1: Det sa krimleder Morten Karlhagen. Skytingen i Oslo skjer samtidig som at politiet i Ullensaker leter etter gjerningspersoner etter at det ble avfyrt skudd mot en privat bolig i går kveld. Meldingen kom inn til politiet klokken 21.45. Det ikke meldt om personskade. Oslo-politiet sier at de ser likhetstrekk mellom de to hendelsene. De har startet en dialog med Øst politidistrikt for å undersøke om det en mulig sammenheng. Nye undersøkelser viser at pasienter ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo har ligget fastspent ulovlig lenge. Det melder Sivilombudet. De har undersøkt bruken av belter ved Senter for psykisk helsevern og rus fra januar i fjor til mars i år. Funnene viste at pasientene i 7 tilfeller ble lagt i belter i over 4 døgn, opp til 13 døgn på det meste. Utdanningsforbundet misfornøyd med forslaget til budsjett for Oslo kommune. De mener at budsjettet ikke tar behovene til barn og unge på alvor. Forbundet vil ha mer penger til grunnskolene og kvalifisert personale i barnehagene.

0: Look what you just made me do.
1: Taylor Swift, look what you made me do. Og nå skal det handle om fotball, Else-Karine.
2: Ja, for det jo det storkamp, velger jeg å kalle det, på ja. Ullevål stadion I kveld. Og det da Norge-Danmark, rett og slett. Og det kommer jo flere kamper også. Vi må jo hente inn litt ekspertise her, så vi har Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator, på plass.
3: Ja. God morgen.
2: Ja, du er jo ekspertise her.
3: Nei, jeg føler meg ikke som ekspertise, men jeg føler meg som veldig entusiastisk, og det håper jeg holder I noen minutter til I hvert fall. Ja.
2: Nasjonsligaen kaller det her den kampserien som liksom har startet nå. Ja. Hva det for noe? For vi har jo ikke vært med på det før.
3: Nei, nå har vi kvalifisert oss til å være blant de aller beste lagene I Europa. Det liksom, og vi skal spille mot Danmark, som du sa, storkamp, møte danskene alltid fantastisk, og så teller det litt, og så det ikke, ikke sant? VM, mye viktigere. EM som kommer om 2 år, mye viktigere. Men så vil de spille noen landskamper imellom der, og det tidligere kalte det som privatlandskamp, og det kom 3000 mennesker opp på Ullevål, og alt så bare litt sånn grått ut. Så fant de på denne nasjonsligaen for noen år siden, for å trekke opp interessen på det som skjer mellom EM og VM. Og det har jo fungert sånn ganske bra, så vi delte inn landene I Europa på 4 nivåer, Og Norge har da kvalifisert seg til å være blant de beste denne gangen.
1: Det så gøy! Da vi på øverste nivå?
3: Vi det.
1: Oi.
3: Og det, danskene, nå vi litt sånn, de var ikke I VM engang, men danskene har jo vært veldig, veldig gode fram til I år egentlig. Derfor de der. På søndag kommer Portugal og Ronaldo for første gang I Norge til Ullevål, og det jo sånne kamper man gjerne vil ha. Det blir jo litt sånn kok, med all respekt. Forrige gang så var det Østerrike og Slovenia og Kazakstan, tror jeg. Og det hører at det ikke, det blir ikke den samme... Jeg hadde ikke blitt invitert hit for den Kazakstan-kampen.
2: Ja, sikkert det. Men du, det jo utsolgt da, så nå det ikke 3000 som kommer lenger og stikker innom. Nå det full pakke.
3: Ja, og de billettene tror jeg forsvant fortere enn Karpe-billetter gjør. Det virkelig kok for å komme seg til Ullevål. Litt den der VM-euforien som fortsatt sitter I. Alle har lyst til å ikke bare være på Ullevål og se kamp, men også nå faktisk igjen få lov å hylle disse heltene. Og det blir jo en hyllest av det der eventyret fra I sommer. Og så det litt sånn, disse spillerne vil vinne den kampen, så når Haaland og Ødegård går ut på der. Det kommer til å bli en ordentlig spenning, og så kommer danskene opp og føler seg ordentlig underlegne, og den følelsen tror jeg ikke vi har hatt på 100 år. Så jeg tror også det noe særlig Ståle Solbakken, som har bodd så lenge I Danmark.
2: Ja, hans andre hjemland, det sier
3: han. Ja, det det. Og så har han hele tiden nærmest fått høre der nede at ja, du får lov å være her som nordmann, men det skal du være glad for. Ikke sant? Og nå kan han bare si velkommen til Norge, skal vi vise dere hvordan fotball spilles.
1: Men hvordan tror du det går da? Hvem det som vinner denne kampen?
3: Nei, akkurat nå så går ikke han å tippe mot Norge på hjemmebane med fullt stjernegalleri. Danskene har I tillegg masse skader og syns synd på seg selv. Jeg blir faktisk overrasket hvis Norge ikke slår Danmark, og det føles fortsatt litt rart å si. Godt da.
2: Ja. Jeg blir alltid nervøs når vi litt sånn høyt oppe. Jeg helten tilbake, og så jeg får lyst til å legge lista litt lavere.
3: Bare glede deg, virkelig. Jeg tror spillerne også gleder seg til å kunne spille på hjemmebane igjen, Ullevål. Ikke sant? Med roinga, som med en gang var litt sånn, dette var kleint. Nå kommer det der til å være hver gang publikum har muligheten, og det kommer til å bli et sånn kok på Ullevål som vi ikke har sett på mange år, så nei, gled deg.
2: Og midt I det koket skal Jan-Petter Saltvedt være, selvfølgelig.
3: Jeg skal sitte og se like nervøs ut som du gjør nå.
1: Det bare å glede seg. Tusen takk for at du kom innom, Jan-Petter Saltvedt.

0: Det var Zacharias og harmoni. Ja, jeg kan jo melde om at det vær I dag, det litt sånn, det litt utrygt. Så hvis du på vei til jobb og ikke vet helt tiden du skal være på jobb, for eksempel, når du skal hjem, og, så vil jeg tatt med kanskje en paraply hvis du skal ferdes ute.
1: Høres som et veldig godt råd.
0: Ja.
1: Fordi at du vet aldri når den skuren kommer.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Men du vet kanskje når køen kommer. Det jo litt grann rushtrafikk på veiene akkurat nå. Rundt, mest da selvfølgelig innover mot Oslo. Så for eksempel da fra Sandvika går det tregt innover på E18 og E6 sør fra og inn mot Oslo.
0: Yes, så vær obs på det.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementa, det

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Else Danmark, men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Norges vei mot EM-slutspill i 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfri varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det så billig at det dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Og da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matbomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
9: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
0: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
9: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
0: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
10: Hei, hei!
11: Hei!
10: Hei.
12: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
10: Takk for
12: Hun
10: det.
12: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
10: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
12: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
13: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
12: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
13: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
12: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
14: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsetter.

0: fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
1: Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
2: Forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelsen for hvorfor de gjør det?
3: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
4: Ha det bra!
5: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
6: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
7: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
6: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
5: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
8: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
9: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
8: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
9: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende i Norge.
8: Det blir faktisk litt underlig. Men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
9: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
10: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
9: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
8: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
5: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

Else Karin og Anne her, og nå det på tide med din lille strøttefjes.

0: til siden i det du tar neste sted.
1: Ja, gjerne hvis du på kollektivtransport.
2: Ja.
1: Så bare fyr løs. Rull på skuldrene og ikke vær genert.
2: Gjør det.
1: Du, vi skal gå en tur ut i trafikken som vanlig for å gi deg litt info om hva som skjer der. Og det ikke meldt om noen hendelser, det den gode nyheten.
0: Ja, hurra!
1: Vi har nummeret vårt oppe 2280-8280 hvis du har noe å melde fra trafikken. Men altså, det går på de store innfartsårene inn mot Oslo, så går det treikt noen steder. Men det ikke... jeg har sett verre, ja. For å si det sånn. Og når det gjelder trafikken da, som vi hørte nettopp i Dagsnytt, så det jo ikke den lokførerstreiken avblåst enda.
0: Nei, da, de holder fortet.
1: De gjør det.
0: De holder stand på kravene sine.
1: Det ikke noen kontakt enda med noen nye forhandlinger der, så... Derfor må du sjekke når ditt tog går.
0: Gjør det. Og hvis du en av de som skal gå til jobben, eller bevege deg ute på sykkel, skateboard, eller rulleskøyter, eller rulleski, så det litt utrygt i været. Det kan være litt grann regn som kommer her, og det litt vanskelig å melde i dag, mener Siri Wiberg. Det kan komme litt drypp her og ikke. For eksempel på Sagene kommer det litt grann, så kommer det ikke noe på Nordstrand, men kanskje det kommer
1: urettferdig.
0: Ja, ikke sant? Så du vet ikke. Så vi får bare si at tusen takk for en fin sommer det var. Vi fikk mange soldager, så får vi tåle det lille regnet vi får.
1: Mm. Men det blir sol i helgen, gjør det ikke det?
0: Ja, da, det meldt veldig fint i helgen. Det skulle være litt regn natt til lørdag. Men ellers så har jeg smugkikket litt på værvarslet, og der står det altså 19 grader og sol. Så jeg tenker, det skal bades.
1: Mm-hmm. Ja, det skal bades, ja.
0: Det må bades.
1: Hvor ditt foretrukne sted, Dane?
0: Nordstrand Bad liker jeg veldig godt. Og ellers så drar jeg ut til Kadettangen. Det liksom de to. Nordstrandbad for kveldsbad. Kadettangen for dagbad.
1: Åh, jeg er såpass spesifikt, ja.
0: Ja, det spesifikt. Må være spesifikt på sine badeplasser.
1: Ja. Jeg skjønner. Her det mye rutine som ligger. Du, vi har snakket mye om vaffeljakker i dag, og Kristian skriver, nå det mye prat om vaffeljakke. Jeg fikk kjempelyst på vafler.
0: Ja, ikke sant? Vet du hva, da synes jeg at du skal kline sammen en liten vaffelrøre, og så ta det med deg der du jobber, og gi vaffel til hele gjengen. Sienna Spiro nå. Die on this hill.

0: Nydelig låt fra Justin Bieber, Die In Your Arms. Jeg jo en bitte liten Belieber, men det også fordi jeg liker alle, jeg liker kultur godt, jeg liker å dra på show, jeg liker å dra på store konserter av artister som verdensstjerner.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de har alltid noe ekstra, det gøy å dra og se på. Så jeg har vært og sett på Justin Bieber, det var i Trondheim sist han var der. Fantastisk, altså, se ut av hvor mye ressurser en så stor stjerne har, som kan gi så mye, og hvor flink han
1: så, ja, det ikke så lenge siden heller, at, eller det ikke mange år siden det, at han var i Trondheim, var det da?
0: Nei, det må være kanskje 2-3 år siden. Ja. Veldig, veldig gøy greie, altså. Ja.
1: Ja. Jeg må rekke opp han og si at jeg har også vært på Justin Bieber.
0: Du har det,
1: ja. Ja, for jeg måtte være følge for en som ikke var gammel nok ja. Til å dra på konsert alene.
0: Ja.
1: Sånn sett, men ja, bra show.
0: Veldig bra show, veldig, mm-hmm. veldig gøy. Og for deg som liker litt show og litt gøy og litt kultur, så skjer det jo ting i kveld, elskarine.
1: Ja, det gjør det. Vi fikk en melding fra Eirik. Apropos kultur, i kveld arrangerer Oslo kommune Elvelangs i fakkellys. Og da kan man vandre langs Akerselva og se cirka 100 kulturinnslag. Og så sier han da at selv opptrer jeg med popkoret Swell i Bjølsendumpa.
0: Ok,
1: det hørtes veldig gøy ut. Ja.
0: Det høres veldig gøy ut, ja.
1: Popkor jo litt gøy da.
0: Ja, for da tenker jeg at da kanskje de synger type Justin Bieber.
1: Ja, det tror jeg.
0: At det litt sånne type låter. Ikke vet jeg, men det i hvert fall et hett tips til deg som i hovedstaden og har lyst til å finne på noe i kveld.
1: Det det. Elvelangs veldig koselig. Jeg har vært på det, og det en egen stemning med alle disse faklene. Det jo tusenvis av fakler da nedover langs med Akerselva. Og så går du gjennom som en sånn bølge. Ja, det litt køgåing. Det det. Det mye folk.
0: Ja.
1: Men du beveger deg som en sånn, det blir en sånn menneskelig slange nedover Akerselva, og så kan du selv velge hvor du vil stoppe og se på noen barn som danser, eller koret Swell da, som skal synge poplåter.
0: Ja.
1: Og andre ting. Det mye sånn, litt sånn akrobatikk, og med litt sånn flammekastere og ja så det en veldig fin ting og det jo mørkt som bare det selvfølgelig på denne tida av året mellom klokka 8 og 23 om kvelden.
0: Ja, og, men det spennende da.
1: Ja, det veldig hyggelig altså. Kan anbefales.
0: Ja, men kanskje det i året og jeg nødt til å ta turen da. Det høres veldig, veldig gøy ut. Så kjenn din besøkelsestid, dra ut og kos deg. Du skal få en låt nå, The Beautiful South, som kommer til deg før det blir nyheter her på kanalen.

0: nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for utviklingen i prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det er jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Anne Sem Jakobsen og Else Karine her med deg. Klokka den har bikka 8, og vi klare for å ta deg gjennom den siste timen av denne torsdagsmorgen. Det jo deilig når det torsdag, vet du. Vi har jo forklart denne uka for deg tidligere, Else Karine, at for meg så den en sånn plastsklie som du har i hagen til ungene dine. Du har 3 trapptrinn på baksida, og da går du opp der, det mandag, tirsdag, og så kommer du på toppen på onsdag. Da sitter du og aker deg litt fram og tilbake på toppen av sklia der. Nå du kommet til torsdagen, og du halvveis ned i den sklia, og du bare skal skjøytes ut i helgen i morgen. Det nydelig.
5: Ja, det høres veldig deilig ut, og det sikkert mange som føler det sånn også, at nå vi akkurat på utskytningsrampa for helgen. Kanskje ikke hvis du sitter i kø vestfra på E18 og innover mot Oslo, for der starter køen nå ved Valstad. Og der går det nok sakte fram til litt før Stabæk, da, så løser det seg opp og går bedre der etter hvert. Det også kø på E6 sørfra inn mot Oslo, det også på E18 sørfra inn mot Oslo, så det det vanlige rush nå, altså. Men ikke noe sånn utover det vanlige, for å si det sånn. Det er ingen hendelser og mellom, og det jo bra. Togtrafikken også ser ut som den går greit denne morgenen, bortsett fra at det selvfølgelig da en del tog som ikke går på grunn av streiken.
4: Yes, værmessig så kan jeg melde om at det litt grann grått i dag, men det skal ikke være de store, voldsomme nedbørsmengdene, ifølge vår meteorolog Siri Wiberg. Men det kan jo kanskje være lurt å være litt forberedt i tilfelle, for i går så meldte jo jeg her klart og tydelig at i dag blir det ikke noe regn før i kveld. Men det regnet det kom midt på dagen. Så det som de meteorologene har forklart meg tidligere, at noen ganger så det veldig vanskelig å melde hvor regnbygene skal komme, fordi at de litt som sånne små barn, ikke sant? De klamper seg sammen i sin lille skoleklasse, men plutselig så det to stykker som stikker av. Og de gjør et eller annet borti Stovner der, som du ikke helt klar over. Og da det vanskelig å melde rett og slett hvor disse små knoppene bare stikker av. Da. Ja. Så da kan det komme litt regn på deg, så du får bare ta en ekstra regnjakke kanskje, eller så får du bare ta deg på beina og hoppe i flaske litt i damene. Det ikke dumt det. Så vi har en låt til deg her nå, Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Og så skal vi ta deg videre ut i dag. Vi skal snakke litt om ting som du tar med deg hjem fra ferie, som du kanskje ikke får helt plass til i hjemmet. I'm broke, but

0: talk.
1: Astrid S. Think before I talk. Og nå har Solfrid Skare kommet inn I studio for å gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Politiet I Oslo etterforsker en større bedragerisak knyttet opp mot et nettverk av taxiselskaper. En mann I 50-årene pekes ut som hovedmannen, skriver VG. Han siktet for grovt bedrageri. Det var I høst at mannens taxiselskap gikk konkurs med en gjeld på 13 millioner kroner. Like før skal 23 taxier ha forsvunnet og angivelig ha blitt solgt til utlandet uten at pengene kom inn på selskapets konto. Nye undersøkelser viser at pasienter ved Lovisenberg Diakonale sykehus I Oslo har ligget fastspent ulovlig lenge. Det melder sivilombudet. De har undersøkt bruken av belter ved Senter for psykisk helsevern og rus fra januar I fjor til mars I år. Funnene viste at pasientene I 7 tilfeller ble lagt I belter I over 4 døgn, opp til 13 døgn på det meste. Fagforbundet ikke fornøyd med byrådets forslag til nytt Oslo-budsjett. Nestleder I Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, mener det tid for å styrke kommunens sine tjenester, ikke kutte.
3: Alle virksomheter får dette effektivitetskuttet, men vi tenker jo særlig på bydelene som skal inn I et stort omstillingsarbeid I det kommende året, og kunne hatt et bedre utgangspunkt enn å få redusert alle rammene sine med 0,6%.
2: Ullensaker kommune nødt til å spare penger og øke inntektene fremover. Flyplasskommunen vokser raskt innbyggermessig og sliter med lave inntekter og høyt merforbruk, skriver Romerikes Blad. I budsjettet som kommunedirektøren la frem I går, foreslår han å skru opp eiendomsskatten på næringseiendommer.

0: Dumme, dumme gutter, så fikk du her i NRK P1, og vi snakker om rare ting du har tatt med hjem fra ferie, da jeg har klart å få en mosaikklampe inn i huset, som overhovedet ikke passer der den skulle være. Og det noen lyttere som også har tatt med seg rare ting hjem, elsker
1: jeg. Ja, Christian skriver, har vel noen minnemynter liggende, blant annet fra en kirke i Praha?
0: Ja!
1: Ja. Det jeg, ja, nettopp. Jeg visste ikke at det var mulig å ta med minnemynter hjem fra kirke, men det skjer altså. Tar jo ikke spesielt stor plass, men helt unødvendig greie å kjøpe, skriver Christian. Leif, han dro med seg en vannpipe fra Kairo i Egypt.
0: Ja, det klassisk, Leif!
1: Det det, vet du.
0: Ja, selvfølgelig skulle du ha den.
1: Dekorativt, tenkte jeg. Jeg røyker ikke, så jeg tok med en pakke epletobakk også. Ja. Tobakken lå i kjøleskapet I 3 år før jeg kastet den, og pipa havnet i en krok på hytta, ubrukt.
0: Ah, det her, den så klassisk, det kjempegøy. Ja, tusen takk, Leif, det gøy å høre. Hva med deg, elskerin, har du fått det noe rart?
1: Ja, det første jeg kom på altså, jeg har vært en del i Tyrkia, og der var vi jo liksom mye på sånn magdansopplegg innimellom, da.
0: Ja.
1: Og sånn at jeg tok med meg mer enn ett sånt belte hjem, vet du, med dingeldangel på, og tenkte, kan jo piffe opp et festantrekk innimellom. Ja. Neida,
0: nei.
1: Aldri blitt brukt. Men Oslo Bimbo skriver nå at jeg fant nettopp innerst i skapet en stringtruse med tekst Ibiza og kirsebær. Må innrømme at jeg ble glad, og at det vekker gode minner. Tror jeg tar den på når jeg skal ut og danse helgen. Det var et godt forslag, da.
0: Ja, det kjempegøy. Men Ibiza-trusa.
1: Ibiza-trusa, få den på og gå ut og ha det gøy. Du må gjerne fortsette å sende meldinger om ting du har tatt med hjem som kanskje ikke i utgangspunktet passer, men nå, den i busetrusa, den snur jo litt på det da.
0: Den gjør det, men du, da vil jeg bare si til, var det Oslo Bimbo?
1: Det var Oslo Bimbo,
0: ja. Ja, du får gå ut og være litt loko, sammen med Fish, nei, Pish, her i NRK P1.

0: veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet. For det også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer, og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
1: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene I praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet I natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk I den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi viktig I samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
2: Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer I amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer for eksempel, for å gjøre Kina interessert I at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
1: Rundt 100 000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter I morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser I togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgenvær.
3: Du hører NRK Storoslo. På NRK PN.
4: Ja da, klokka den bikka 8:30, og vi står her og lurer på hva folk har tatt med seg hjem fra ferie som de kanskje angrer litt på, som ikke passet helt hjemme.
5: Ja, ikke sant? For eksempel sånn som Vigdis da, som skriver at det har fremdeles keramikkservise, som ble kjøpt I Hellas på begynnelsen av 90-tallet. Det ble pakket om hyggelig, omringet av klær, ned I kofferten og betalt overvekt for på flyet.
4: Ja.
5: Ikke brukt per dags dato.
4: Åh, nei! Det så synd, men kanskje du må dra det frem igjen og bare prøve en gang til en siste gang og se om det kommer til å fungere.
5: Eller gi det til noen og se om kanskje de har lyst til å bruke det.
4: Ja.
5: Ja. Du, Trond med hammeren, han skriver jeg kjøpte en samovar, altså en tekoker fra en tur på en tur da til Sovjet faktisk I 1986. Ikke brukt den, den står på et lager. Men det hørtes litt spennende ut å ta fram den igjen da. Det kan jo være skikkelig sånn, hvis du skal ha selskap for eksempel, ta fram den.
4: Ja, det høres veldig spennende ut. Jeg aner ikke hva en samovar ja.
5: Nei, det en tekoker da.
4: Ja.
5: Så det sikkert noe spesielt. Jeg har ikke brukt det heller, så det vil jo få praten I gang rundt et middagsbord, tenker jeg da.
4: Definitivt.
5: Så aldri så galt at det ikke gått for noe.
4: Nei, det det ikke. Vi skal snart snakke med politisk reporter Olav Juvenby.
5: Ja, vi skal det, fordi at I dag kommer altså byrådet med sitt forslag til hva bydelene skal hete. De nye bydelene I Oslo.
4: Åh, det kommer til å bli diskusjon!
5: Ja, de må jo ha med seg bystyret på laget, så det kommer nok kanskje til å bli en liten debatt. Vi får høre med Olav Juven.
4: Det gjør vi etter Dance with a Stranger her I NRK P1.

0: Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger. Det vi har fått en stranger inn I studio her, nemlig politisk reporter Olav Juven. Velkommen til deg.
1: Tusen takk.
2: Du, vi skal snakke om bydelene, for det kommer jo 8 nye bydeler I Oslo.
1: Ja.
2: Og de skal ha navn.
1: De skal ha navn.
2: Ja, og I dag skjer det.
1: Ja, I dag kommer I hvert fall byrådet med sitt forslag til hva disse 8 nye bydelene skal hete når de begynner å virke 1. januar 2028. Og dette har jo vært en lang debatt, det har vært flere runder. Selve bydelsreformen, denne sammenslåingen fra 15 til 8 bydeler, hvor grensene skulle gå, og kanskje det aller viktigste hva disse bydelene skal drive med, selv om ikke det det store poenget I dag, det ble vedtatt I bystyret rett før sommeren, og samtidig så ble jo da et forslag med 3 navn på hver bydel lagt ut på høring.
2: Ja, og, ikke sant? Og da var det 3 navn, det var forskjellig, ikke sant? Sånn Storo skal det til Storo, eller skal det til Sagene, og så videre. Og det har sikkert vært vanskelig, men nå blir det I dag, liksom, I dag det kommet byrådet med det de mener bydelene bør hete.
1: Ja, og det har jo vært noen nøtter der, for eksempel skal bydelen med Holmlia og Nordstrand I hete Holmlia eller Nordstrand. Hva skal man kalle denne store bydelen I Indre Øst? Skal man kalle den for Grünerløkka, eller skal for eksempel Grünerløkka heter Tøyen, eller skal Tøyen hete Grünerløkka?
2: Åh, det mye følelser rundt der her.
1: Ja, ikke sant? Og skal Kjelsås nå plutselig hete Sagene? Fordi når disse bydelene blir større, så må man finne et eller annet navn som ikke nødvendigvis måtte representere hele bydelen. Så da, dette jo mye følelser, mye identitet. Ja. Så det diskusjoner, skal man gå tilbake til Kristiania-navnet på noen av disse konstruksjonene? Og I så fall skal det hete Kristiania med K, eller skal det hete Kristiania med CH? Så det ikke så lett det her. Da kommer I hvert fall byrådets forslag med 1 navn per bydel som de mener det beste.
2: Ja, og så, men hva skjer etter det?
1: Nei, da skal dette opp I bystyret, så da blir det en politisk diskusjon. Og det vil vi tro kan bli relativt heftig det også. Men dette må jo på plass, fordi nå driver man jo rundt I bydelene med nominasjonsprosesser, man forbereder kommunevalg, fordi det det som litt viktig, eller, fordi I kommunevalget neste år så skal du også bydelsutvalg til disse nye bydelene. Velges. Og da må alt være på plass. Og da har I hvert fall byrådet vært veldig opptatt av at man skal stille til valg I bydel med et ordentlig navn, ikke bare bydel 1, bydel 2, bydel 3.
2: Nei, det
1: Så dette må de måtte ha på plass snart. Ja.
0: Men på en måte løpet kjørt for de som har en innvending på det, som bor I disse bydelene? Har de fortsatt noe å si noe, eller nå det ferdig? Nå labben ned. Nå det dette vi bestemt.
1: Det et veldig interessant spørsmål, fordi I første runde, da ba man jo folk om å bare go crazy, og bare finne på et eller annet. Da kom det jo veldig mye rart, sånn gamle penger og søndre gentrifisering og monsterbydel og marihuana-bydel, og der var det mye rart.
0: Ja.
1: Og så ble det da, dette kokt ned til de vi har vært inne på, 3 per bydel, og etter det så har jo da I løpet av sommeren så det vel 2300 innspill som da har kommet, og blant dem så det over 1000 innbyggere som da har kommet med alternative navn til disse navnene som byrådet, disse 3 navnene per bydel som byrådet foreslår. Så det klart at politikere på rådhuset, de jo lydhøre, de for hva befolkningen mener, og så I den grad du skal fortsatt komme med innspill, så bare si fra til politikeren din.
2: Ja, jeg ser ikke gamle penger.
1: Your congressman.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det jo det. Når vi får lov til å ha noe å si, da, ikke sant? Så kommer jo med sånne forslag som dette her, sånn monsterbydelen. Det klart at vi får ikke lov til å si noe mer vi da.
2: De nye navnene der, de I hvert fall ikke på lista.
1: Nei, de nok ikke på lista.
2: Nei. Sånn ble det. Du, når kommer dette her I dag, Olav?
1: Det sånn rundt lunsjtider, fordi dette skal da gjennom et byrådsmøte som på formiddagen.
2: Det blir spennende altså med navn Veldig. På de nye bydelene.
0: Ja, tusen takk for at du kom til oss, politisk reporter Olav Juven. Nå, Bruno Mars og I Just Might, frem til en siste nyhetsoppdatering for denne sendingen.

0: Bruno Mars, I just might. Och nu är det på tide med en nyhetsuppdatering med Solfrid.
1: Ja, politiet I Oslo efterforskar en större bedragerisak knyttet upp mot ett nätverk av taxiselskaper. En man I 50-årene pekes ut som huvudmannen, skriver VG. Han är siktet för grovt bedrageri. Det var I höst I fjor att mans taxiselskap gick konkurs med en gjeld på 13 miljoner kronor. Lika för ska 23 taxier ha försvunnit och angivligt ha blivit sågt till utlandet utan att pengarna kom in på sällskapets konto. Ansatte I kommunale barnehager I Oslo får ikke lov til å bruke smartbriller eller KI-briller, det skriver Oslo kommune I en pressemelding. De ønsker at barnas trygghet skal komme først og ber regjeringen om å komme med et nasjonalt regelverk. Utdanningsforbundet mener at forslaget til nytt Oslo-budsjett ikke tar behovene I skole og barnehage på alvor. Leder I Utdanningsforbundet, Marianne Lange-Krog, skuffet over at byrådet ikke satser på barn og unge I budsjettet.
2: Jeg hadde ønsket meg en betydelig satsing på barnehage og skole, der hvor man sa at barnehage skal ha kvalifisert personale I barnehagene, og at man hadde gitt en grunntildeling til grunnskolene som monnet slik at man kunne ryste opp det som man har kuttet de siste årene.
1: Og utbyggingene av flere skoler I Lillestrøm utsettes som følge av kommunens budsjettforslag. Dermed må skolene trolig vente enda lenger på å få mer plass, skriver Romerikes Blad. Det jobbes med å utvide flere av skolene I Lillestrøm. Blant annet skulle Kjellervolla skole etter planen utvides innen 2034. Nå foreslår kommunen heller å sette opp brakker for å få plass til flere elever.

0: Frida Amundsen, og hjem igjen. Og det jo veldig passende med den låta i forhold til at vi snakker om ting du har tatt med deg hjem fra ferie.
1: Og det startet jo med at du tok med deg en lampe i mosaikk. Det høres jo ganske kul ut, men det gikk ikke fargene ble for vanskelig for deg.
0: Ja, så ble det jo ikke noe godt lys hjemme. Det var masse mosaikk i oransje og brunt og gult og alle farger som jeg tok med hjem fra Mauritius. Det klart at den lampa passet jo ikke et liten bolig i Hønefoss.
1: Så, da, det ble for rart.
0: Det ble så rart, og det ble ikke noe lys, så det var bare å glemme.
1: Du ikke alene med det å ha tatt med deg ting hjem som ikke funker. Da. Leif skriver, på en senere reise til Kairo ble jeg fascinert av disse manuelle appelsinpressene som gateselgerne brukte. Jeg kjøpte et monstrum som så vidt fikk plass i kofferten. Tilbake i Norge ble det juicepressing. Det høres jo bra ut da.
0: Ja.
1: Apparatet bestod av utallige deler som alle ble nedgriset av klisset appelsin. Etter vask havnet pressa i en krok på hytta. Brukt en gang.
0: Ja, dette her var jo Leif skrev. Dette er jo samme Leif som skrev i sted at ja. Han hadde kjøpt en sånn pipe, sånn frukt-tobakk-pipe. Hva heter det?
1: Nei, var det han som hadde samovaren der? Nå skal vi se her. Det var vannpipe, ja, fra Kairo.
0: Vannpipe er det heter.
1: Så hadde han en senere reise, for han var, altså han har først kjøpt en vannpipe som ikke han brukte.
0: Ja.
1: Og så tenker han, ny reise til Kairo, hva skal jeg ta med meg? Appelsinpresse.
0: Ja, og det da jeg tenker, alt dette her havner på hytta til Leif. Den hytta har jeg lyst til å se. Her står det altså så mye rart, og det sikkert den der haug med greier som Leif har samlet på seg der.
1: Ja, det veldig, veldig gøy. Irene, hun skriver at det har en vintage spansk porron, eller porron, jeg litt usikker på hvordan du uttaler det.
0: Ja.
1: Tradisjonell vinkanne, eller dekanteringskaraffel.
0: Ja.
1: Fra rundt 1960- eller 70-tallet, dekket i preget lær.
0: Ja.
1: Kjøpte den i 1981 etter grisefest i Palma, Spania. Den står fortsatt fremme, faktisk, på en hylle i kjøkkenet med andre rekvisitter som passer. Det også en måte å gjøre det på, da.
0: Ikke sant. Still det ut, få det frem, bruk det til et eller annet.
1: Det er gøy, vet du, når noen spør, hva i alle dager er det du har der oppe på hylla? Og så har du praten i gang.
0: Ja, nydelig. Nå kommer Lady Gaga. Bradley Cooper. Det er Shallow.

0: Vi har kommet, så å si, ved veis ende, vi helse, Karine.
1: Ja, denne morgenen, hvor det ikke så mye å melde fra trafikken, for det ser ut som det går ganske greit. Det selvfølgelig kø, som vanlig, og du må sjekke om toget ditt går, for det fortsatt togstreik.
0: Ja, det det, og så får du kanskje ta med deg en bitteliten paraply i dag, fordi det kan se ut som at det litt utrygt, men det skal stort sett være ganske greit. Du skal slippe å ta med deg ekstra skift, tror jeg. Uansett, nå skal nyhetsteamen få lov til å ta over her, og i morgen så det noen andre som sitter her i studio.
1: Ja, da det Martin og Vilde som på plass for å følge deg gjennom morgenen her i NRK Stor-Oslo.
0: Ja, du får ha en riktig fin torsdag videre i dag, og skap deg en god dag. Her Julie Cruz, Falling, frem mot nyhetene klokka 9.

0: herder klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Det litt teknisk problem.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noen.
0: Det sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare I å se hva står på menyen hos dere I dag da.
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet
7: du. Ja, og kunst!

0: Erik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Ja, ikke nok med det. Han er prisbelønt for sin innsats for å lære synligere å bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9-timen.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Oh, ja, det kan godt hende Marilyn Manson, han gotiske duden, han ja, høye, litt ekle fyr.
0: Han har vel etter hvert vist ja. Å være ganske grusom. Vi trenger ikke egentlig bruke tid på han,
1: merke. Det veldig rart at du skulle begynne å snakke
0: ja,
1: om kjipe
0: rocketjerne. Ja, men det fordi merkelig. Enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv ja. Er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Ja, klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der, han fæl type.
1: Å gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn hodet mitt, vet du. Hodet mitt rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om ja, Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi, alle vi gubbene, i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet ja. Rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, ja. For dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det Egilmon Iversen som har arrangert det her. Åh, det så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du henne dette her?
0: Nei, gud. Ja, men det faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke. Ikke det helt annet. Se.
0: Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte, og så protestene mot Alta-elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har,
1: ja, det har
0: jeg
1: hørt om. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Ja, skal vi se noe da.
1: Dette husker jeg.
0: Dette husker jeg.
1: Ja, hør da. Ok.

0: Der kom den. Hæ? Vi den an.
1: Wow.
0: Det ikke nydelig, eller?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det liksom okay, det
1: var, ja, dette var herlig å få satt på plass. Og vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
0: 1980.
1: Ikke sant?
0: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
1: 1986.
0: Er ikke så rart.
1: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes oppe på Gjøvik.
0: Du var ikke et lite frø i pungen til Ja,
1: mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
0: Så lenge? Ikke 6 år?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det
1: skal
0: tror jeg
1: ta,
0: ikke går.
1: Anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
0: Nei, du, nå tror jeg du må lese endeløst kjør,
1: Nå må vi slutte.
0: Jeg tror vi slutter.
1: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg bedre på enn gamle referanser.
0: Ja.
1: Er ny musikk.
0: Ja!
1: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
0: Det er du.
1: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre.
0: Ja.
1: Og han som nå er på vei inn til oss, altså, det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter Golgotmanu Jordagat. Jeg snakket med Emil om dette her før, og jeg har spilt, jeg vet ikke hvor, den sto på repeat på min strømmetjeneste i årevis, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i ukevis og månedsvis, spilt den 1000 ganger. Emil hadde mistanke om det da vi snakket litt med tidligere på morgenkvisten. Men la oss høre da, denne ufattelig vakre låta.
1: Og den er jo også på solodebutalbumet hans som kommer i morgen.
0: Oh, yes.
1: Nanami, som vi selvfølgelig skal snakke mer om og høre mer fra, men aller først da til en av de låtene som er din definitive favoritt.
0: Skal vi snakke mer om CD etterpå, det kan vi godt gjøre.

0: Kjære ven, for en låt. Du sa det jo, du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgomant, unnskyld, Emil, du sitter jo og hører på, Golgot Manu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til 9-timen, Egil Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak av løs.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp 7, så da ble det 7.
0: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
0: Okay. Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
2: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekranen, hovedkranen og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
2: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
0: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
2: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere, for vi snakket om det der overgangsfasene, og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8. Årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
0: Det er det, ja!
1: Ja, så nå har vi jo hatt... Ja, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
2: Sier du det?
1: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hoppet over sommeren.
0: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå? Eller
1: nå er vi rett og slett på bare høst.
2: Nå er det bare høst, ja. Okay. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
2: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
2: Men vi var innom i sted, altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
1: Oi, oi, oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
2: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
1: Ja, det var det. Vi hadde en live-plate av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og slette med å sovne og slite med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen. Så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
0: Så utrolig kurslig. Og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
1: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
2: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisa det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
1: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene jo at I livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av, og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper kanskje mer inn mot naturbenevnelser og rett og slett nøste opp I en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
2: Er det vanskelig grammatikk?
1: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn I det uendelige, og der ligger det jo mye potensial I låtskriving. Blant annet det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, girja-chan, mens girji bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene I det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning. Da. Og det jo gull å bruke I låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
0: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting I språket ditt, albumet heter Nanami, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånn som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her det også flere betydninger, da, på et vis, Emil.
1: Ja, Nannan jo fastland når du ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så Nannan da fastland, solid grunn.
0: Ja.
1: Altså ikke en øy, men fastlandet.
0: Ja.
1: Og det refererer til en annen prosess igjen, som også har gått parallelt I denne plata, og det at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da, hvem vi, og hvor har vi kommet ifra, så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med, de har jo holdt på med reindrift, og noen greiene har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanna mi har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn. Ja. Også rent språklig som jeg var inne på I stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi flere I familien som også joiker nå, min tante jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det veldig stas. Flere I familien holder på å lære seg språket, og I det hele tatt så står vi litt sterkere I vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt I det blå, hva betyr det her at vi samisk? Hva vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp I en tid hvor det mye mer tydelig da.
0: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil, men har du litt sånn skyld I at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
1: Jeg kanskje skyldig å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var I gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser I hjembygda, og de tok nok mye skit for det I den tiden de begynte med jo på 70-tallet allerede med det her. Og arbeide med å rekonstruere kofta gikk I gang på 90-tallet, så de var jo godt I gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første I hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
2: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss I sted, var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
1: Ja, det her andre sporet på plata, Muhta. Det jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her en mer cinematisk versjon, og det en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått I denne plateproduksjonen, og det at jeg har utviklet meg mye mer I studio, tør å eksperimentere mer, og denne låta har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor den litt sånn milepælslåt. Golgopmann I Jordagat også en sånn låt.
0: Mm. Husker jeg du fortalte det?

0: eller av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joika jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Beivars samiske nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg syntes var, de låter litt fint, så jeg måtte spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
1: Ja.
2: Det også Nanna Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen, Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
0: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
2: Oi.
0: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkester spille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
2: Mm.
1: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske bandet, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja,
0: det håper jeg.
1: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart vært, jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
0: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, vi en stor familie, I hvert fall på morssiden som jeg har vokst opp med da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken synger fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til og synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Ridorido-festivalen for eksempel og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært til stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter I hans tid, så det litt kult.
2: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover I tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
0: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
2: Oi.
0: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her beviset på det.
1: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
0: Jeg har tatt dem inn I huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
1: Det jo helt...
2: Restaurere og sette sammen, det her, det kult.
1: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
0: Ja, det tror jeg også. En gammel Ottvin-gitar, så det en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager da. Wow. Det ikke en som oldefar har bygd selv.
1: Nei, ok, jeg trodde det var det!
0: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
1: Ja, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
0: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
1: Å, nei!
0: Blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent, men sånn gikk det.
2: Sånn gikk det I den prosessen, ja. Du, Storfjord, som plassen du vokste opp, for alle oss som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
0: Ja, jeg vokste opp innerst I Storfjorden, I bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk.
2: Mm.
0: Det omgitt av temmelig høye fjell. Vi jo midt iblant

0: Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd I skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst I fjorden rett inn.
1: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
0: Ja.
1: Tror du også, de omgivelsene og naturen har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn I, holdt på å si, lyden og musikken du lager?
0: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger jeg faktisk om I Golgotmann og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrensa. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg, var liksom, jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrensa. Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn I min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje I soundet på musikken.
1: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk, du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin, som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
0: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert I mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frempå. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye oppe hos bestemor og bestefar og tegnet I paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
1: Ja, og vet du hva? Den låta såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
0: Det stemmer.
1: Habib Kouaté, eller det sånn man skal si det, tror jeg?
0: Habib Kouaté.

0: Konfetta der en av tre eksempel låter på bestefar og bestemors eller bestemors da, datamaskin Emil Karlsen, du satt der inne spilte litt kabal, tegnet litt I paint kom over den musikken her og har, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også vi har hørt litt om oppvekst I Storfjord og sommerne på Rido Rido festivalen massevis av kunstinntrykk I morgen så kommer altså plata di Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på, Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her I 90-minn mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk heter noe sånn veldig generisk sånn fjellbakken altså noe veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til, til det stedet, det, det heter Valbukta eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom I. Ok, der jo åpen, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare blir litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva heter det på samisk I forhold til det norske navnet?
2: Ja, så der jo en gjenganger I store deler av Sápmi. Ja. Og min hjembygd heter jo Tjaukos på samisk. Ja. Der ja, det et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte tåkelagt om netten.
1: Se, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt? Hva vet vi?
2: Ja, de mener det har vært oter oppe I fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det jo også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det I sted, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt liksom glad I det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Så det vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå I fart da.
0: Som jo tittelen på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett bossekopp I Alta, betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet ja. Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn I en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak I en del gamle eventyr og sagn, som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1928, så ble de skrevet ned da, av en lektor her I Tromsø som heter Just Kvigstad, og han dro rundt I hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk. Men de skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som ganske tunglest I dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet, som vi bruker I dag. Mm. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over I moderne samisk skriftspråk.
1: Altså kul. Litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Oh, men hva slags historier dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det en mye felles trekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, som man blir litt sånn pirret av, hva har egentlig skjedd her? Mye jo det man vil beskrive som overnaturlig I dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Tjavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har fått full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de underjordiske, er det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare på sitt vis. Ja. Så det gjaldt å være venn med de, for de bor jo også der, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro og sånn selv i ditt liv, i nåtid, holdt på å si?
2: Ja, på visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørtes skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag, bli bedre kjent. Vi sier vel bare velkommen tilbake, gjør vi ikke det sånn?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det julegreier? Kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Nei, jeg tror det. Ja.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9 timers julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i tv-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den på Disney+. Den har jeg tittet på. Den kjempefin.
1: Ja.
0: Ja, bare si det.
1: Ja, men det alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, ja. Eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 9-timen akkurat nå. Vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind på andre siden av nyhetene om ikke så lenge.

0: Klokka 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold I nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland I NRK sier det ikke uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn I saken.
2: Det helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv da, tror jeg det lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som beskrevet I saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for I riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali I Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene I svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet I sommer. Nå altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer I veibanen. Kenguruer vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Vejle, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål I kveld. Mari og Sjån, dere teller ned til landskamp I 9-timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja I sommer.
6: Så ro!
5: Ja, nettopp.
6: Ro!
5: Nedtellingen, den I gang. Det bor jo I oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var en Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joik har større kraft enn krut I den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg født I 1986, og at jeg da bare var lite frø I pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes I 1980, og at det en stadig produksjon av sædceller I pungen.
0: Ja. Ja, her fikk jeg jo avskjørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje I skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert I mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blandet litt også, for som Tonje sier her på melding I appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1-2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også en generasjons forskjell.
1: Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også da, eller?
0: Ja, det sa jeg jo. For eksempel om man heter Sæter, som ikke klassen min.
1: Ok, og hun heter Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til ja, for språk har jeg faktisk en del utdanning
1: Ja, det har du greie på
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betydde oss så her kan vi, sånn kan vi fortsette men jeg synes det en fin differensieringsforskjell på et vis,
1: Og
0: jeg tror vi sikkert like delt som deg og meg ellers
1: sikkert,
0: når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut, jeg har aldri snakket pent si sæd, tenk at det ikke var en sædcelle allerede I 1980
1: høres bedre ut å si det på den måten, men vi fant ut her da for det må jeg innrømme at det visste ikke heller, eller Jeg visste jo at det reproduseres, og så går det ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder.
0: Så det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt, og sånn holder det på.
1: Sånn det.
0: Det litt av et maskineri du har der.
1: Det ikke noe der, småtteri, den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså,
1: ja,
0: men,
1: det kan det godt.
0: Jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei.
0: Blir man glad I pungen? Eller det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det ikke rart å spørre om I det hele tatt, egentlig. Det naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra at det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den jo der, da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad I pungen min, jeg synes den fin,
0: Yes.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musik. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede I påsen.
1: Bokstavlig talt I dag, ja.
0: Og I dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss I appen NRK Radio, som det står fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekka lam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske fordi mora ikke ville gjøre det. Okay. Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Mm. Og en jeg kjente ble veldig glad I dette lammet og var alltid å hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen og stemmen I andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei, han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men det ikke sånn vi egentlig da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle I oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo pung og sånt morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat I dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene. Ja. Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå det renta opp igjen, ikke
1: sant? Ja, jeg så det akkurat.
0: Ja, så blir alle ringvirkninger der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta I banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så, jeg synes det så kjedelig. Så noen ganger det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung, ja. Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser
0: jeg. Helle pungen renta!
1: Kan det være et slagord? Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det heller pungen rente. Ja. Heving eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så det bla bla, det viktig å sjekke og sånn. Jeg helt med på det, jeg gjør det, og det jo supert det, altså, men... Det litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta. Ja, hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det jo en kjedelig jobb, men kan jo spare penger da.
1: Ja, selvfølgelig. Og det klart, hvor høy renta det har jo, det går jo utover hvor mye vi har I pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Fysølas!
0: Jeg skal til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om renta, men nå var det tilbake igjen.
1: Ja, nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
1: Ja,
0: det det. Og hvor mye du har I pungen.
1: Jeg har I pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde I gamle dager, vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn I beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler.
0: Ikke et vertshus, faktisk, men litt mer ærlig,
1: Du klarte ikke, jeg slutter. Du klarte ikke.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tydet? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert. Jeg,
1: kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet fullt av anekdoter, ikke det det her er så? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind ute.
0: Ja, det er det han ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen.

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Mm-hmm. Vi skal holde oss i et landskap jeg veldig glad i.
1: Du stoppet opp her, hoppet i stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyrglade folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der er vi, vet du. Hvor er vi nå?
1: Ja, nå er vi jo i Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire, yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End, ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså altså er det 17. desember 2027. Ja. The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum er i gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film en gang.
0: Nei, det kan du se. Nei, ja. Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det er jo de tre, nei, det er flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25 ja. År siden. Ja, ja. Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, er det ikke noe Hobbit-film innimellom der? Og,
0: jo, det, ja. Hobbit-filmene har kommet etter det, for så vidt.
1: Ja.
0: Men det er liksom, vi som er veldig glad i dette her, deler det litt opp i... Det er viktig, altså, Lord of the Rings-filmene er noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så er de ikke i nærheten av de tre første filmene.
1: De er men, de beste, men, de tre første er de beste.
0: Ja, okay. Altså uten tvil.
1: Ja, jeg vet jo ikke.
0: Jeg trodde du var litt inne i dette.
1: Nei, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe, dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD.
0: Ja, og sikkert på sånn extended også,
1: eller? Jeg vet det, og jeg så extended version, og den siste filmen der de går og jager opp i fjellet der, de der tre gutta, altså det er Frodo. De, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip. Jeg ble helt gærnere. Og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men det vi kan glede oss over er i hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet. Det er fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, og så Ringenes Herre-boka. Her er på en måte handlingen midt imellom de to. Så det er et lite gap av, jeg tror det er 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlingen til The Hunt for Gollum.
1: Men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, men da er Frodo yngre enn da... Og han er det?
0: Ja, vi får se også. Vi har kommet til 2026, vet du, så jeg tipper de kanskje har noen triks i ærmet.
1: Filmatiske, tekniske...
0: Kanskje? Jeg har ikke satt meg så inn i det enda. Men det vi kan kose oss med tanken på er at det er gode gamle Peter Jackson, som han er involvert, som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene. Og så har vi jo altså han som spilte Gollum selv. Han skal både spille i The Hunt for Gollum, men er også da regissøren på dette, mens Peter Jackson er produsent. Ian McKellen er også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt, og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som er å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt det.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusa og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det,

0: Violet Road er A Piece of Paradise. En øliten rettelse, bare sånn for sikkerhets skyld, Mari, fort gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det er en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymer,
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymer, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså ringbrynner,
0: fantastisk.
1: Klemte ring for en ring. Gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen, faktisk.
0: Den live greia var da du rømte og stakk av uten sifra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte, og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort. Det var litt artig også. Men leita og ante lite om
0: hva jeg... Hva var det du gjorde? Du bare dro på fest et eller annet sted?
1: Nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania? Du dro på ferie?
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det er hun som er vår fredagsgjest i morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kafeene i Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-timen, så det er bare å glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skal til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje...
0: Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: Siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I Nasjonsligaen, hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet.
6: Nyheter fra 90-tallet.

0: kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: En av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rem. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskård Sunde.
1: Mm, slutta med I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I e-posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118. Kanskje en foks.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, hva du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvindloven I morgenklubben. Ikke man har så lang arm. Hei til alle Radio Norge, fortreffelig underholdning de ja, ja, ja. Serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje man kan si.
0: Ja.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp, bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Må ha mat. Ja, ja, ja. Må ha mat. Det samme mor. Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise, så skulle jeg ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg.
0: Ja, sånn, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte 2 bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Åja, han skal bare ha 2 bananer. Altså.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så lite. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren,
0: ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha 2 bananer.
0: Ja, ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri.
0: Mm.
1: Heldigvis da så kom det jo en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI.
0: Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for lenge.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, så.
1: Som jeg synes ofte slår KI, for KI trodde jo antageligvis at jeg hadde at jeg var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut, veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig skummelt.
0: Mm.
1: Men når jeg har blitt voksen, så har jeg begynt å tenke at det stort sett utrolig trivelig. Hvis du blir stoppet av politiet langs landeveien, stort sett hyggelig folk, kan jeg få se førerkort?
0: Ja.
1: Kan du blåse her hvis du utløser tyverialarm på Hennes og Maurits? Kjempehyggelig.
0: Ja. Nei, da ikke stress med det. Nei. Det går så bra. Det er sikkert ikke din feil.
1: Sikkert noe som ikke sant? Vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
0: Ja.
1: Kjempehyggelig.
0: Oh, ja.
1: Du får måle deg selv med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
0: Ja, ok.
1: Så det tenkte vi kunne ta en runde på I dag. Det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, som man da gjerne deler det I appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm I det siste, Elin. Har vi snakket om dette på
0: radioen? Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
1: Men vil du dele?
0: Ja, da, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute I, der jeg bor, i et sånn lite skur, men det ikke loss, så det jo på en måte... De jo lenket fast og alt sånt, men...
1: De står ute til pynt, eller det til...
0: Nei, de jo til bruk da.
1: De skal brukes,
0: ja. Men så det lenket fast og sånt, men de jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
1: Ja.
0: Men så noen ganger så det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd I gangen. Og jeg begynte å si, hva gjelder dager er det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes jeg bare, hva det for noe? Etter det stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da selvfølgelig lukta litt sånn svidd I trappgangen kommer oss møter på en nabo så sier et eller annet om vinkelsliper og
1: Oi.
0: Han sprang etter han og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper og prøver å ta sykkelen til naboen vår
1: og din mann ble da lovens lange arm her
0: ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet
1: ja, bra.
0: Kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame og før det hadde gått et minutt på den samtalen så var politiet I bakhånd hos oss og tok opp jakta
1: Fantastisk.
0: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
1: Bra, Elin.
0: Ja,
1: var det hyggelig da, eller?
0: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
1: Ja.
0: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
1: Ja.
0: Fordi, men nei, supertrivelig type han politien som kom og ja, kom tilbake og oppdaterte og fortalte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort.
1: Oi, oi.
0: Sykkelen er hel, hun må ta sånn i lås den naboen min, men det er jo greit nok.
1: Ja, ja, ja. Mm. Vinkelslipper, da mener du?
0: Da er det, da er man i gang, vet du. Ja, ja, ja, ja. Mm. Alex Warren, det her Ordinary, du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
1: NRK Radio. They say the

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, det har du rett I.
1: Jeg liksom snur og vender på det, og da, jeg blir alltid så utrolig lysten på oss å google for å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da altså, det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Oh, ja.
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene og så tatt bort etternavnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, ja, artistnavn jo en ting det også. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe...
1: Ja, jeg skjønner. Hvis du aldri har hørt på Landsmøtet før, så det et litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Ja, det kan jo være uventet begge veier, dette her. Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lange arm som...
2: Velkommen til Mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som opptatt?
0: Syng for deg. Skal vi...
1: Syng for deg? Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for den personen som tok telefonen.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Nei, syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var opptatt på den. Skal vi se hva gjør vi hvis vi gjør sånn?
1: Det her jeg sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går.
0: Hå?
1: Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72,60-sone. Men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Ja, og såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se her da.
0: Hallo. Hei, det her landsmøtet I NRK P1, så ring deg.
3: Ja, det jo Trude her da.
1: Ah!
0: Det var akkurat litt sent da.
3: Det var det. Jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
0: Ja!
3: Jeg ligger og hører på dere.
0: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
1: Du ligger og hører på oss. Hvor det vi tok deg nå? Tok vi deg på senga, som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen. Jeg ikke helt frisk.
1: Ja, ah, du på sofaen, ja.
3: Ligger og kuleren og hører på dere.
0: ligger og brygger på et eller annet, da.
3: Ja, det jeg.
1: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det ikke sant.
1: Men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på, da?
3: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder, jeg.
1: Ja.
0: Ja, I teorien så har du gjort det. Ja. Ja. Du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
0: Ja, men det fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
0: Hvor I landet vi har havnet henne?
3: Nå vi I Asker, I Leabukta I Asker.
0: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og der det altså en rolig dag som vi skjønner I dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
0: Ja. Ja.
1: Har du vært I kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm I det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem det?
1: Nei, det jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noe type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig I det siste.
3: Nei, jeg har ikke hatt noe fartskontroll på hvert fall 10 år.
0: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet I noe sånn fartskontroll.
3: Jeg bor jo I Asker, og det så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her for å ha det dum, da ber du om problemer.
0: Ok, det såpass, ja. Ja.
3: Det var med 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen dine. Det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
1: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
0: I alle dager. Ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
1: Nei.
0: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
0: Ja. Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier ha den, og så får Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Og tusen takk for det. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: trang fødsel og sine sørgjer, var det. Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Mm. La på bordet! Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: Som handler om størrelse. Og dagens tema, som er møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid i forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget i boden. Altid ligger i boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget i boden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine i boden og kikket i gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Og det er også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har deg på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast i håndjernen.
0: Ja, det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått. Jeg har alltid vært lysblond og synes det er omtrent det samme nå. Men når du er pensjonist, så er det bare grått og kvitt å velge.
1: Ai. Mm. Hårfarge da?
0: Medfølelse i
1: det. Er det vel blond da? Nei, det er ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet i tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg har flytt, har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det er fordi jeg er så søt og uskyldig ut, at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut og fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ah, ja, sånn. Du, anonym, lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KE om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom, hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie, med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har den en lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
0: Det hørtes jo interessant. Det, hvis noen vet, hvis ikke, så har vi jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet.
1: Mm.
0: Her er Doja Cat, Say So, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobb, betyr det.

0: i lommebok på en ukes ferie var nok. Da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom hun med gjenglemte lommebok i hendene. I dag I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn. Men mamma her fikk ikke finne lønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han godeste Torbjørn fikk et takkebrev fra en blomsterhandler som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv. I dag er han pensjonist, står det. Han takket og skrev: kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
1: Så bra da.
0: Jeg har fortsatt mange spørsmål, selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker. Og hva brukte han finnelønna på?
1: Ja, det er viktig, se.
0: Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
2: Du har sporet han opp.
0: Jeg har sporet opp, Torbjørn. Ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
1: Takk. Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1 og vi midt I den nyeste utgaven av spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I avisa Hadeland ja. I 1998.
2: Mm. Som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13.000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, mm-hmm. og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende må si den ære.
1: Da fikk du den Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på? Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, det som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
1: Ja. Ja. Ja. Hvor... 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Så det var 900 danske da, så jeg omgatt av 1000 norske da. Så,
1: oh,
3: shit. Oi. Så I dag, jeg vet ikke hva verdien av det I dag men...
1: En million snakker dere.
3: Det hadde jo vært så vel, så... Nei, men det kanskje dette dobla, kanskje, jeg vet ikke, rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det. Jeg ble informert om det, at det var noen danske lover på finnerlønn. Du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfor oppover noe I den duren.
1: Wow. Det jo et uttrykk, så heter det. Det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, ja, ja. Fantastisk. hvordan var det for takkebrev da, fra det blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, altså jeg ble alltid vært lært opp til at ærlighet skal, ærlighet vare lengst.
1: Så, ja, nettopp.
3: når du får deg brev I tillegg, så det en god følelse det. Og vet at du redda feiringen til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark. Bra det.
1: Det, vi nevnte også at din mor fant I lommebok, og så står det også her, som jeg ikke rakk å lese I sted, at når sann skal sies, så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet I lommebok. Det var kameraten min og jeg, Kato står det her. Vi fant en tom lommebok, bare med et mopedsertifikat I. Det var en ung gutt som var blitt robba I gran, men foreldrene hans trodde han ikke. Han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling, Kato og jeg, sier Torbjørn. Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant ut av forskjell på gran, husker jeg. Det var ikke noe penger inn, da, men det var et sånn avgangskort til, jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen da, og fikk hatt avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp så. men etter det har det vært stille altså.
1: Okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss bak et 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
4: du har ikke hørt siste nytt

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier noe jeg? I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo. Det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal oppdra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomat og tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt vibes. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det ingen som takker deg for det mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han en alfa han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt-wife-råd.

0: Kristine Vo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg utrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Skjønte det. Jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov. Det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navn.
1: Nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at det her ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelpte det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa han.
1: Skal vi ta en til, eller rekker vi det før
0: nyhetene? Ja, vi rekker en til.
1: Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Den er ikke dum, Bjarne.
0: Den er ikke så dum, vet du.
1: Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har løst å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en replikktelefon som alltid åpen.
1: Mm.
0: Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter...

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulma lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen, prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt igjen. Altid noen, og da må vi alltid, vi må alltid gjespe også. Så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen. Det alltid bananarama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka litt over 12.

0: Mamma Rama, var det med Love in the First Degree? Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje av, jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både det, et av de verste og de beste bandnavn, synes jeg, på ja, mange måter.
0: Ja. Jeg synes det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn. Det, og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? Sånn. De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt, helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn så Tove og, si, og fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner jeg som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsyne seg videre. Du er nå en ærlig sjæl, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Da tippet hun. Venninna Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Ufta.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godø utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem... grilla meg.
1: Oh! Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Så sier de grillene, ja.
0: Ja, ja, ja. Straks konkurranse her i livespøtet, men la oss nå høre litt på den her nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst. På en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen av kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem.
2: Og voldsomt.
1: Ja. Mm.
2: Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Mm. Ja, ja, ja. Skal vi...
2: vi skal det, vi skal det, vi skal det.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja, da hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klart å rote meg over på en annen kanal.
2: Hva
1: gjør sånn, Gro Elisabeth, da?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja. Mm. Det er jo feil, Målfred. Men da skal jeg få høre en siste gang, hvem er det som er så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå. Ja. Det er veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Booktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liv i Nelvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før. Ja. Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Kristin Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbakk, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie. Veskebærer til Guri, som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, som du kan lese mer om på NRK.no.
1: Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
3: Vi får se da, vi får sendt den.

0: Ja, velkommen til Godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elinor der. Dine Lybdal. Diksjon er ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Ja. Velkommen til Godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånne avlogget folk,
1: ja.
0: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
1: Åh, ja, er det yr?
0: Det er yr.
1: Ja, ja, ja, nett.
0: Greit, det er greit med avlogget tilværelse,
1: ja.
0: Men jeg må ha yr.
1: Ja, ja, ikke grense. Sant.
0: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
1: Jaha.
0: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints. På PlayStation.
1: Sånn, jeg skjønner.
0: Da er det blueprints-vær.
1: Ja, ja,
0: så har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? I dag må vi sette poteter, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ruskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Ai, det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50 vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsevær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja, ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er fokk.
1: Nei, hvis det er fokk, da skal du... Ja, ja, ja.
0: Pass deg for fokk, da, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: De gjorde det, ja.
0: Pass deg for fokk! Dagens nye ord er... Det er relativt nytt for meg.
1: Ok.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om det er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh ja,
0: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel, ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinsdag, da har vi fatølvær. Det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen,

0: med låta Fatøl vær, og Petter skriver, det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatøl vær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Ja. Ah, takk for mye, så mye for at du oppklarte fatøl vær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Skulle det være et stedsnavn a la Abel vær, noe i den døren?
1: Ja,
0: så det,
1: nå
0: folkeopplysning på sitt aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja.
1: For det slo jeg til, det var gøy.
0: Ja,
1: det
0: kom du.
1: Stolte nå.
2: Dere, jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere.
1: Mm-hmm.
2: Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for min glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste, Pål i nord, hør her.
3: Det er Pål som ringer fra Indre Billefjord. Her et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjerde, eller det har hatt stakittgjerde rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120, delt opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjell.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte I NRK P1. Vi har vært, det har vært mye lovens lange arm og, og litt sånne ting I dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Life balance.
0: Ja, selv K1 Claude, han sa jo opp jobben da han var med I et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes han ble for mye, det var for mye press på jobb, han fikk ikke hatt nok fritid. Det jo det det handler om, ja da. Selv K1 reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress I forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig I hvert fall eksisterer fortsatt I USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse 2 uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, I parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som I motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du I en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når Manchester City vant serien, for eksempel.
0: Ja, ja, det går også an å bare få litt trømme rundt det. Da det jo kun det. Du vet jo både hvem du og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd I livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, han her, den 40-åringen her, ble sent utsatt for, han, det, altså, der sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger I barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han. Og selv om det en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop I kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake I 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop I Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mest av jobb, det sørnt av meg ikke enkelt, altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress I stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så I stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stressen seg opp innvendig, Og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke helt de samme normene her, så synes jeg likevel det litt sånn læring I å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Å, endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år. Så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag nå
0: derfor. Ja, på seg selv. Ja. Ja, ja. Nei, vet du hva? Ta nå vare på dere selv. Det vel egentlig det som det var det lille, hva man skal si, silver lining da.

0: og Kine SM sin Bli. Straks klar for dagens her I kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias på plass I studio. Får jeg til det, så blir det Deep Blue Something, og den herlige her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå det helg.
0: For oss hvertfall.

0: musik där fra Deep Blue Something. Vi fikk Breakfast at Tiffany's.
1: Dette er NRK PN.
0: Ja, dette er NRK PN. Takk til Elin og Sven og landsmøtegjengen for nok et hyggelig møte. Ny innkallelse vel allerede sendt ut. De tilbake på mandag. Nå, den neste timen her på kanalen, blir det nyheter og aktualiteter, politikk, sport og underholdning. I dag rekker vel faktisk innom alle de tre kategoriene. Vi skal snakke om valgjuks-saken I Sverige. Det mulige valgjuks I hvert fall. Vi skal snakke om leseprosjektet Boktober her I NRK. Og vi ser mot kveldens fotballkamp, for endelig herrelandslaget tilbake. Norge møter Danmark, et land vi pleier å streve mot. Men til meg kommer to av de som var med å slå danskene I 1998. Øyvind Lenardsen og Dan Eggen svinger innom dagens denne torsdagen. Heng med du også da vel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og vi skal høre at de nye forslagene til hva Oslos nye bydeler skal hete har blitt offentliggjort I dag. Aksel Segelke.
2: Ja, men vi begynner med at renta her I landet settes opp. Norges Bank satte altså opp styringsrenta med 0,25% til 4,5% I dag. Økonomireporter Tore Tollersrud forklarer hvorfor.
3: Nei, begrunnelsen ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver I meldingen her at den har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Og merk dere dette, folkens, trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover, og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet på 2%. Innen rivelig tid, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en polsk registrert trailer på Svinesund I november I fjor. Funnet ble først kjent I dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret, og I lastebilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene I Oslo har I dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med forslagene.
4: Ja, det et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke fulgt opp. Det var det byrådet foreslo selv, for å si det pent, det høl I huet. Feil historisk. Og så ser jeg det både lokalhistorie, jeg så veldig glad for at gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det et navn som veldig, veldig riktig. Jeg bor selv I det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her I P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag I dag for mange av oss. Renten settes opp. Det tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me, og så lærer man nytt om den låta der, eller kanskje det visste da, men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss, og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted, og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens, hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et renteopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere, det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10.000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
4: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på PN nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ja, det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starter med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Angelo Reira med Sånn som meg. Når klokken har blitt 18 minutter over 1. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit, da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I Nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteresserte vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer, og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv, og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmændene søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så kæmpe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
0: Ja, Marik var med og ro, men I kveld det hjemlandet, som vigtigst.
4: Men jeg nødt til at holde med Danmark, altså altid Danmark, men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Norge-Danmark I kveld, jeg gleder mig, men dette kan bli tøft. Her Danmarks træner, Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløder for noget, tror jeg. Jeg håber og tror på, at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af et nordisk drama.
0: Ja, Danmarks træner vil blø for drakta og håber på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette jo en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på NRK P1.

0: ACDC, altså kongen av rockedriver, du. Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Den der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minner for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I parken I København, og vi hørte lyd her fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg å score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg skårte jo aldri mot United, men jeg klarte å score på ham mot Danmark. Så det var stort, og nå jeg kan ha... Vær stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret av andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til Dan Eggen. Hei Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med Danmark I 98 her med meg nå. Du sto I forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark, hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk drillefotball, der vi Frode Grodås slo en langen, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg skort. Og det andre målet var jo Tor André som skal på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid, men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi og det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått til I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den, ja, den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og, og få fram et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det i hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen i 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark I kveld?
3: Jeg tror absolutt på seier. Og så ikke noe vi skal ta for gitt. Fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, et gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder I kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også. Sånn at det ikke, hva skal man si, vi kan satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen I 2026. Veldig fint å ha dere med begge to I kveld. Vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
2: Takk skal du ha.
4: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

Men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene I Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12-13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og tilskyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

vakkert. Hva om det finnes noe mer? Storslaget norsk pop der på NRK P1, og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen I kveld til Sverige, som kjemper sin egen kamp for tiden, for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det venstrepartipolitiker Mohamed Ali som fikk plass I riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfylte stemmesedler og en rød Toyota som

0: Litt sånn square dance stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Det fikk jeg skulle si once was På NRK P1 når klokken straks 10:50 Dette dagens Og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen, og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
1: Vi har utfordret 5 kjendiser.
2: Men livet for kort for en dårlig bok.
1: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Yeah, 5 kjendiser, 5 bøker, 5 veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubbet at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det planen, jeg har også avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abba? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det og dere I leseklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I 2 år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut 5 veldig forskjellige folk og 5 forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For det tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene. Det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjegerliv av ja. Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de 5 profilene om de forskjellige bøkene og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse 5 profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok I, I juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja. Ok, så det ikke
7: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Nei. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangen jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker. Okay, nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000 vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper at du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de som... Fordi det her kan fort bli en sånn der Hello, fellow kids! Put down the PlayStation controller and pick up a book! Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem? Plukke opp en bok sammen med meg? Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig på biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, for vi må legge til det til skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelige som lydbok I appen NRK
7: gratis.
0: Radio. Gratis!
7: Staten betaler, alle betaler!
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok I morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med
0: NRK
7: på min, men ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Dæren er så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenter's Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimmes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det, og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinja I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De som på laget I dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det. Håper du blir med og hører på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når nasjonsligan blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nu å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blevet hygget, og barnet har vært godt gang I den, og der blevet danset hele natten til danske slagsange.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: Så Kevin Helsinghoff I Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV 2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: uten tvil fortsatt en sterk låt fra Pet Shop Boys. Dette var West End Girls. Skal vi si at det var en kruttsterk åpning. Velkommen inn døra, 2:07. Distriktssendinga I P1, som alltid mellom 2 og 5. Det som til dels uvanlig I dag, Eirik Leivstad Hall, det at vi to normalt holder til I Buskerud.
1: Vi blir satt bort I Buskerud. Ja. Nå skal resten av Østlandet bryne seg på oss. Lykke til.
0: Ja da, Østfold og Storoslo, hjertelig velkommen hit til oss. Håper du har lyst til å henge med litt. Så da skal vi favne litt bredere I dag da. Det liksom jobben vår. Litt bredere, men samtidig... slags gamle viken resurrection her.
1: Det ordet.
0: Ja, nei, vi skal ikke bruke det kanskje.
1: Nei.
0: Nei, det ferdig det. Det ferdig det. Kostet mange millioner. Vi skal ikke henge oss for mye opp I det. Alle skal med. Velkommen inn døra altså. Vi har jo saker og ting på menyen I dag. Det vil jeg mene. Hva skal vi si? Stikkord renter og fotball.
1: Renter og fotball, det livet det.
0: Ja, det det.
1: Ja da.
0: Ja, da kan vi jo...
1: Oi. Ja. Det sånn vikingord?
0: Nei, det hørtes mer ut som et esel, faktisk, når jeg tenker meg om det. Okay. Danskene kom ridende på esel, sånn var
1: det
0: ikke...
1: Det et båthorn, tror jeg.
0: Ja, for danskene har kommet.
1: Yes. Med norske båten, som de jo kaller den. Ja. Ikke danske båten, norske båten.
0: Sånn det når det fotball I hovedstaden. De vel proppfulle av bayer, har jeg skjønt. Mm. Har gått unna, gått noen liter på norske båten. Hvilken ny bydel I Oslo København-båten legger til kai da, fra 2028? Har du funnet ut av det?
1: Jeg tror sentrum blitt en del av gamle Oslo. Det bare å arrestere meg, men det var sånn det så ut på det kartet som ble presentert I dag. Vi har jo vært ute og hørt med folk I Oslo hva de synes om disse nye bydelsnavnene. Det går fra 15 bydeler til bare 8.
0: Ja. Ja. Lille Cæsar, den 21 år gamle artisten fra Drammen, han kommer innom studio I dag. Han ute på turné, og så skal vi innom arkeologisk utgravning I Fredrikstad.
1: Oh.
0: Det ting som på plakaten, men vi skal også ha med oss været for, hva skal vi si? Ja, det blir jo både Østfold, Storoslo, Og Buskerud.
1: Yes.
0: Ja, det noen kvadratkilometer.
1: Ja, vi sier helle. Hallo.
0: Det gjør vi.
1: Velkommen.
0: Her Simmermann før meteorologen på P1.

0: var Riper I Lakken og Simmermann I NRK P1. 12 minutter over 2. Vi kikker ut vinduet, ser grått vær, men ordentlig temperaturer. La oss høre med de profesjonelle for både Østfold, Stor-Oslo og Buskerud. Humrer du Håkon Mjelstad?
1: Ja, gjør det altså.
0: Ta det som et kompliment.
1: Ser ut I suppen. Ja, det mye skyer, det mye høy luftfuktighet og hele pakka. Det noen få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det to siffre antall plussgrader.
0: Ikke sant? Ja, det får vi ta med oss. Men I morgen, når vi skal starte både helg og høstferie for mange, hvordan ser det ut på det ganske Østland?
1: Ja, jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjans å slippe I deler av Buskerud I hvert fall, og så det nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen I de skyene. Det skal bli mindre skyer utover dag I morgen, uansett hvor du nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut I morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag.
0: Ja, og temperaturene fremover skulle være ganske god varme I store deler av denne delen av landet.
1: Ja, definitivt, det blir det. Det vind fra sør, sånn hovedsakelig, ikke så ut det blir nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn, altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn I høstferieuken, så det blir I hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Vi får ta med oss det som et pluss I margen når renta gikk opp litt I dag, Håkon. Men ja, nei, la oss holde det på det hyggelige plan. Det var fint. Tusen takk for å ha fått praten. Ha en fin ettermiddag videre på kontoret.
1: Takk det samme.
0: Ja, når vi snakker om renteheving, så har vi vært ute på gata. Vi får høre hva folk tenker om det hele. Etter Darling West, NRK Payne, The Sweetest Tune.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. From the

0: alle disse sangene som det skal bli flere av gjennom ettermiddagen I NRK P1. Erik og Kroken her, og ja, har dere satt på radioen litt annorlunda I dag. Vi favner litt bredere. Det faglig påfyll for radiobransjen, den ganske radiobransjen I dag, noe som heter Radiodager. Det deles priser I morgen, det en sånn storståhei-dag.
1: Så programlederen I Østfold og I Storoslo, de og får faglig påfyll. Det betyr en av to ting. Enten så ble det ansett at vi trenger ikke faglig påfyll, vi ferdig utlært, vi ferdig vare, eller to, det ikke noe vits å prøve å fylle på noe, oss disse to.
0: Jeg går for det siste.
1: Mulig.
0: For det siste. Ja. Men derfor så det litt andre stemmer for deg som kanskje vant til noe annet på denne tiden av døgnet når det distriktssending, men
1: Det Eirik og Kroken, det må vi nevne, vi må si navnene våre.
0: Du kan like fullt sende inn meldinger, vi har systemer da, vet du, som snakker på kryss og tvers. Vi har jo en operativ IT-avdeling I NRK, så send oss meldinger fra ditt distrikt, hvis det noe du vil vi skal nevne og så videre. Vi tar det gledelig imot, for eksempel om renta. For eksempel om renta, den gikk dessverre opp I dag. Eirik, har du begynt å kikke litt på hvor du skal... knip inn for å hente inn noen ekstra hundrelapper.
1: Jeg hadde med meg lunsj I dag.
0: Ja, det
1: smurt brødskiver. Ja. Og det blir det fremover.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, for sentralbanken valgte altså å sette opp renta med 0,25% I dag, opp til 4,5% nå.
0: Reporter Maria Dybdahl Vedvik, hun tok turen ut for å høre hvordan renteøkninga påvirker folk.
2: Ja, jeg har studielånene, det kommer til å gå opp, boliglånene kommer til å gå opp.
3: Jeg har fått med meg det at de kommer til å sette opp renta, men jeg visste ikke at det var I dag.
4: Nei, den økt til 4,5.
3: Ja, så deilig.
4: Ja.
3: Det bra. Altså, det blir jo dyrere I den forstand, så setter vi jo greit økonomisk I det, men så jeg jo student, så jeg ikke så mye penger. Det jo ikke kjempe. Koselig, men hvis det hindrer at inflasjonen går opp og pengene våre blir mindre verdt, så vil jeg jo ønske at de gjør det. Det kommer jo an på hva det resulterer I.
5: Altså det jo en hevning som har innvirket på de låna jeg har, men sett over lang tid så det marginalt. Jeg sulter ikke her da.
6: Ja, det vil jeg si, absolutt. Jeg var ikke helt forberedt på det. Jeg trodde de skulle holde nede, så ja, det vil ha påvirkning for meg. Fordi at jeg alene med økonomien min, og mer utgifter, det mer penger til moro og annen gøy. Det vel ekstra lille man under seg som man egentlig ikke trenger, da. Som man kanskje må tenke seg litt om før man sløser penger på.
0: Mm. Ja, det da. Hvis du skal spare inn litt, hvor I så fall du sparer inn? Du kan gjerne dele dine tanker I appen NRK Radio. Når vi snakker om penger, så synger Simple Red dette.

0: Harry Styles var det I NRK P1 Late Night Talking 2:30. Eirik og Kroken som følger gjennom ettermiddagen både I Østfold, Buskerud og Storoslo, NRK Østlandet om du vil. Og vi skal også ha med oss lokale nyheter Caroline Forberg. Og først så skal det handle om snus.
1: Ja, for unge I Norge kan også bli nektet å kjøpe snus dersom et såkalt generasjonsforbud mot tobakk innføres I Norge. Karl-Erik Lund I Folkehelseinstituttet har forsket på tobakk I over 40 år, og han svært skeptisk.
2: Ja, det vil jo da skyve etterspørselen eller forsyningen av dette til illegale markeder. Altså, nå brukes jo både snus og e-sigaretter ofte som en fluktrute fra røkere som vil bort fra den livsfarlige røkingen. Da må man jo skaffe seg disse produktene på annen måte. Og jeg tror det naivt å tro at forbud vil hindre forbruket.
1: Folkehelserådet skal I løpet av høsten diskutere hvilke tobaksprodukter som blir inkludert dersom rådet går inn for generasjonsforbudet. Og så Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028 som en del av bydelsreformen. Og etter flere tusen innspill og heftig debatt så har bydelene nå fått sine endelige forslag til nye navn. Oslo-historiker Leif Gjerland, han fornøyd med disse forslagene.
3: Jeg synes det har vært en grei jobb når man først skulle slå sammen de

0: Og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapret førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks, det en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet I norske kommuner. Indeksen, som utviklet av Telemarksforskning, gir en oversikt over status og utvikling på kulturfeltet I kommunene. Den høyest rangerte Akershus-kommunen, det Bærum på 36. plass, mens Moss best I Østfold på 78. plass. Og elektriske lastebiler og anleggsmaskiner blir stadig vanligere, men det øker samtidig behovet for strøm. For å utnytte strømnettet bedre, så innfører nettselskapet Glitrenett en ny ordning. De skal gjøre det mer lønnsomt å lade på natta, for da belastningen på strømnettet lavest. Glitrenett altså Norges nest største nettselskap. De eier og har driftsansvaret for mesteparten av strømnettet I blant annet Agder og Buskerud, og I deler av Østfold og Akershus.
1: Ja, det var lokale nyheter for store deler av Østlandet. Takk skal du ha, Caroline Forberg. Flere blir utover ettermiddagen. Vi skal også kikke litt mot trafikken, om det skulle være noe etter postkjørebygget som innom NRK P1. Sløv uten dop, skal du høre.

0: Vare og postkjørbygge. NRK P1, 8:30 har klokka blitt. Nevnte det her i stad at danskene har kommet med norskebåten og inntar hovedstaden. Og Thomas sendte oss en melding i appen NRK Radio. Danskene kommer egentlig til Norge for å drikke norsk Ås Bayer Kampene. Bare en god unnskyldning.
1: Ja.
0: Patriot! Patriot fra Drammen i dag, så favner jo Brere, både Østfold og Stor-Oslo, så det kan jo bli en slags bryggeristrid der.
1: Tror du de blir sjokkerte når de kommer hit og ser at, ja, men fader, det er jo Carlsberg på mange av tappene her?
0: Jeg tror de blir sjokkerte når de kommer hit og ser hva det koster for en...
1: Did you know? Det er som man sier i Syden. Do you know how much a beer costs in Norway?
0: Kjent i hele Europa. All right, vi er tilgjengelige i hvert fall.

0: fall i appen NRK Radio med smått og stort. Takk skal du ha for meldingen, Thomas. Det kan være også i trafikken. Noen hendelser akkurat nå, Erik?
1: Ingen hendelser i biltrafikken, og nå kikker jeg også over et så vanvittig stort område. Jeg sjekker, jeg er helt oppe i Hemsedal, jeg er helt nede i Prestebakke i Halden, og jeg er helt borte i Bjørkelangen i Akershus, så jeg har ikke fått beskjed om noen hendelser fra hverken politiet eller veivesene, men hos Vy så er det litt sånn smågreier. Det er en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen, så der må du regne med litt forsinkelser. Togene kjører med redusert hastighet. Og så er det en feil på sporet mellom Frogner og Lillestrøm opp på Romerike. Det har vært siden klokka 9 i dag morges, så må regne med forsinkelser. Der også er det noe annet du har lyst til å tipse om. Om det er noe ute i trafikken eller noe helt annet, så gjerne send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Vi skal i løpet av noen minutter ta tempen på hva folk tror om kveldens landskamp, og bare nå om noen få minutter. Det nærmer seg tid for årets TV-aksjon Skoleløpet på Ål. Hadde en ganske spesiell oppvarming du skal få bli med etter Mathias Gunnhus. Først nå, New Tattoo i NRK P1.

0: nærmer seg tida for årets TV-aksjon. I år så går innsamlingen til flyktningehjelpen skolene på Ål. Ål hadde skoleløp denne uka med en noe unik oppvarming.
1: Ja, den kulturskolen hadde nemlig planlagt folkedans på Bråta. Og det ble litt av et syn da, 350 elever danset folkedans sammen før løpet. Reporter Frida Høyås, hun var der.
2: I dag det skoleløp for alle barneskolene i Ål. Det cirka 350 elever som skal springe da skoleløp til inntekt for TV-aksjonen, som i år går til flyktningehjelpen.
3: Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk daglig leder ved Ål frivilligsentral. Hun forteller at engasjementet for skoleløpet veldig stort her i kommunen.
2: Vi har gjort det her fire ganger før. Det har vært veldig, veldig vellykka. Ungene kjempe fornøyd. De springer og springer, og iblant så det vanskelig å få det til å slutte å springe, for det springer til en veldig viktig sak.
3: Men før alle elevene skal springe, så må det varmes opp.
4: Og i år så blir det skikkelig superkul stønte oppvarming.
3: Kulturskolen har i lag med lokale folkedansere og musikere sørget for en helt spesiell oppvarming.
4: I dag lager vi verdens lengste ål på Ål.
3: Her skal alle, både elever og lærere, danse folkedans.
5: Vi elsker TV-aksjonen. Det alltid helt fabelaktige ting å springe for.
3: Det viktig å bidra med det man kan bidra med, forteller kulturskolerektor Iris Almås Tangerås.
5: Og det finnes jo ingen viktigere sak enn at barn skal ha et trygt sted å sove. Så det klart at alle må bidra med det de kan.
4: Heng dere på!
3: Seks dansere iført glittrende sølvbukser springer rundt og danser og veileder på fotballbanen. Det ikke bare å samle 350 elever til dans.
5: Barn barn, heldigvis. De overalt, og de elsker å være i bevegelse. Så det å bare få bevege seg sammen med dem og invitere inn til en dans. Dans skal jo helst danse sammen. Så dette var en sånn perfekt arena til å bruke folkedansen sånn som man var også meint til.
3: Men barna selv gir uttrykk for at oppvarmingen gjorde inntrykk. Vemund Storhaug, Kristine Øynebråten Tveitehagen og Håkon Sørbøen Torskal.
6: Det var litt duatt. Vanligvis danser vi bli med dans.
7: Det var litt her og der og litt mye draing i alle hender, men det var gøy.
8: Det var ganske gøy å ha sånn der veldig stor ål på ål.
3: Ferdig oppvarmende tok barna fatt på løpedelen av programmet. Skoleløp de helt rå på her i kommunen. Og Ål har vært best i Buskerud til å samle inn penger til TV-aksjonen fire år på rad. Varaordfører for Arbeiderpartiet, Lene Prestegard, tror at det skyldes at man kommer sammen og gjør noe ut av ting som skoleløpet.
9: At det ikke bare det at de skal løpe, men vi gjør det til en litt sånn happening. Kulturskole her og har oppvarming med de, frivilligsentralen her, og de får en boll og en ljus, og det blir liksom noe som skjer da. Så det en større greie enn at de bare skal løpe.
3: Leder for frivilligsentralen Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk håper at de klarer å gjøre det like bra i år som før.
2: Pleide å samle inn rundt 150 000 kroner i skoleløpet. Så det jo fantastisk. Og det som det har gjort til at vi har vært best i fylket nå i fire år på rad, så vi har jo litt å leve opp til, så vi håper det går like bra i år.
3: Og det ble mange runder på barna.
10: Jeg har lagt 13. 15. 18, tror jeg.
3: Men etter en lang dag med dans, løp og frivillighet, blir det godt å komme seg hjem og få seg på beina, forteller Vemund Storhaug.
10: Jeg vil helst hjem og slappe av.
11: Du vil hjem og slappe av?
10: Ja.

0: Mr. Big og Wild World I NRK P1. Eirik og Kroken I dag inn for mange andre kjente stemmer. Vi favner NRK Østland I dag, rett og slett, for både Østfold, Buskerud og Storoslo sammen her hos oss, fra NRK Buskerud til vanlig. Vi skal ta med oss det som skjer også I trafikken fra nevnte distrikter, og Eirik, du har fanget opp nå.
1: Ja, det jo et område som vi monitorerer I Buskerud, og det E18 I Asker. Der har det vært en trafikkulykke omtrent ved avkjøringen til Asker sentrum der, I retning Drammen. Der det et stengt kjørefelt, det et trafikkulykke der. Vet ikke hva som har skjedd, men tydeligvis gjør noe som gjør at det nødvendig å stenge ett kjørefelt, så den fersk bare noen minutter gammel.
0: Ja, da får vi følge med på den og se at det løser seg før verste.
1: Ser køene strekker seg bakover et godt stykke.
0: Ikke sant? Mm. Vi har snakket litt om at danskene har ankommet Oslo med båt, og så sa vel jeg egentlig at det litt sånn norske båten, har jeg hørt, men så det også selvfølgelig andre begreper. Vi kjenner jo også danske båten, men Københavnbåten vel et annet litt mer røddigere begrep, hvis vi skal komme oss litt vekk fra det man forbinder med gamle danske båten.
1: Og så det sånn at danskene, de sier jo som oftest da, så sier de Oslobåten helt riktig påpekt av Johan, takk for at du passer på.
0: Ja.
1: Og sier at det mange som sier Københavnbåten I stedet for danske båten. Ja, det mulig det også.
0: Ja. Men de har nå I hvert fall kommet, og den godt dekorert. De har drukket godt med øl på båten til Oslo. Hva var det du fant ut der?
1: 13 øl I snitt per pers på den fergen fra Danmark til Oslo. Ja, de kom jo altså for en fotballkamp, da. Må jo nevne det. Norge møter Danmark på Ullevål I kveld 2045. Og så jo folk veldig optimistiske etter sommerens VM, eller... de det?
0: Ja, det gjenstår å høre da for reporter Maria Dybdal Vedvik. Hun har vært ute på gata for å høre hva folket tror stillingen blir I kveld.
2: 2-1 til Norge.
3: Hvem tror du skårer?
2: Haaland og Ødegaard.
4: 3-0.
5: Ja, 3-1 Norge.
6: 2 fra Haaland og 1 fra Nusa.
7: 2-0.
3: Hvem tror du skårer?
7: Haaland.
8: Ingen anelse. 2-2.
9: Haaland.
10: Jeg tror det blir jevnt, men jeg håper jo Norge vinner. Hva skal jeg si? 3-1 da. Haaland og han fra, nå husker jeg ikke hva han fra Bodø/Glimt heter.
11: Patrick Berg?
10: Ja, det det kanskje.
12: I don't know, men jeg heier på Norge.
1: Ja.
0: Ja da, så har vel alle fått tak I noen landslagsdrakter. Har de klart å trykke opp det også nå, sånn at vi kan få enda flere landslagsdrakter ut I folket? Jeg synes jeg leste noe om at de kunne sikkert hatt tilgang til 50.000 til.
1: Ja. Minst.
0: Ja, så får vi se I kveld. Blir det noe roing? Heier vi på noe roing I kveld?
1: Det ble sagt det fra han Mr. Row, at det skulle roes på Ullevål I kveld. Og hvorfor ville han sagt det? Han som markedsfører seg på denne roinga. Hvorfor ville han sagt at vi skal roe på Ullevål I kveld? Jeg vet ikke.
0: Vi får se om danskene roer hjem igjen med København-båten, men tipper det blir god stemning på tribunen I kveld I hvert fall. Hva tror du resultatet blir? Har du lyst til å sende oss en melding I appen? NRK Radio, enten du I Østfold, Storoslo eller Buskerud. Kunne vært gøy, kan vi eventuelt summere opp litt grann I morgen da, hvem som tipper rett resultat.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her I landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank I formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi. Det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd. Selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpnet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble I dag nektet adgang til det hvite hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept I Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen I landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de I fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevne meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller I sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se I neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Don't Save Me, Marit Larsen hos oss i distriktssendinga i NRK P1 i dag. Noe utvidet er faglig påfyll for radiobransjen i det ganske land. Skal sies, heter Radiodager, og der både våre gode kollegaer og venner i Storoslo og Østfold. Derfor går distriktssendinga i dag fra Buskerommet. Vi skal prøve å favne så bredt vi bare kan. Det åpent i inboxen i appen vår NRK Radio hvis du har noe å fortelle oss fra der hvor du hører på oss akkurat nå. Eirik Leivestad Hall, si hei til folket.
1: Hei, sånn, hei, velkommen.
0: Kan jeg kremte meg inn i sendinga jeg også? Tom Espen Kroken, det får være meg. Ikke bare jeg som ruskete og litt sånn luft på tversdaget om dagen. Jeg føler at det to av tre nesten. Kommer disse høstforkjølelsene krypende?
1: Det flere og flere.
0: Vi følger med på trafikken, Erik, og det i hvert fall en situasjon som skaper noe kø akkurat nå.
1: Ja, det lange køer på E18 i Asker, og det har vært en trafikkulykke der, melder Statens Vegvesen, akkurat ved avkjøringen til Asker sentrum i retning mot Drammen. Og der det et stengt kjørefelt akkurat nå. Meldingen en snau halvtime gammel, så de jobber nok fortsatt på stedet. Ser på Google Maps at det en mørkere strekk som strekker seg fra Asker sentrum og helt tilbake til Slepen.
0: Ja, vart en stund det der nå da. Ja,
1: og det stort sett mye kø også, som det jo ofte på denne tiden av døgnet, omtrent hele veien fra Stabekk og til Asker sentrum også. Så skal du fra Oslo og i retning Drammen, så kan det nok ta litt tid, ellers litt sånn småplukk her og der. Men ingen hendelser som verdt å nevne i biltrafikken, bortsett fra den i Asker. I togtrafikken så det altså en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund. Så der det litt forsinkelser, samme mellom Frogner og Lillestrøm oppå Ringerike. Nå skal du høre Romerike.
0: Romerike, ja. Fint. Fortell oss gjerne mer hvis det noe de bak deg i en eller annen bilkø trenger å vite, så lenge det trafikksikkert i appen, altså NRK Radio, uansett distriktssending du pleier å høre på. Håkon Gjelstad, han har kontroll på været, der hvor du de nærmeste 24 timene, i hvert fall ut dagen og i morgen.
2: Det mye sky, det mye høyskyldig luftfuktighet og hele pakka. Det nok få dråper så kommer ut av det her og i grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det to siffre antall plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe i deler av Buskerud i hvert fall, og så nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen en del skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag i morgen, uansett hvor du er sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Så sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut i morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det vind fra sør, sånn hovedsakelig, selv om det ikke ser ut til å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn altså fuktig, men mer mild luft skal fortsette også inn i høstferieuken, så det blir i hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Det jo ikke gærent. Snart så skal vi ut og grave etter hemmeligheter fra fortiden, men det får bli etter Odd Nordstoga. En sång som finns.

0: evigvarende musikk, dette her, Erik. Når man graver ut oss om 3000 år, så finner vi oss gravende samme CD-er av Odd Nordstoga. Skikkelig sånn hjertenorsk musikk som vi kan forholde oss til.
1: Du tror vi gravende med CD-er om 50-60-70 år?
0: CD-er på vei tilbake igjen. Samme er kassetten.
1: Ok.
0: Hva vil du ha med deg i kista? Ta med en CD av Odd Nordstoga. Kan bety mye, mye for mange.
1: Ja.
0: Ja da. En sång som finns i NRK. Du, vi skal bevege oss til hundfeltet i Fredrikstad.
1: Ja, der har det i mange har man i mange år avslørt hemmeligheter fra bronsealderen, og nå har drenering av et jorde der på hundfeltet i Fredrikstad satt i gang flere undersøkelser, og da har dukket opp enda flere hemmeligheter fra fortiden.
2: Du kan ta på den.
3: Ja, det må du gjøre.
4: 10 000 år tilbake.
2: Så, men det var jo et lykketreff at fylket fant den under registreringen.
5: Ja.
2: For da daterte de også den strukturen med C14-metoden, og den dateringen passer akkurat med dateringen av øksa. Så da visste vi jo at der nede, der er det noe som vi må ta veldig alvorlig.
5: Ja. Lene Melheim fra Kulturhistorisk museum viser frem et øksehode som de har gravd frem fra hundsfeltet i Fredrikstad. Området har gitt fra seg hemmeligheter fra bronsealderen og jernalderen i lang tid. Nye undersøkelser i forbindelse med dreneringen av et jorde har avslørt enda mer.
2: Altså, vi har funnet spor etter, dette er jo et kjent gravfelt fra bronsealder og jernalder, som har vært kjent i 130 år. Men vi har funnet resten av gravfeltet som har ligget i åker, i tillegg til at vi har funnet masse spor etter gårdsbosetning, fra både, som går tilbake til potensielt til 4000 år siden. Jeg vil si at dette er ganske spesielt og veldig rikt med veldig mye kulturminner oppover hverandre, og i et område hvor det har vært gårdsbosetning og begravelse gjennom et veldig, veldig langt tidsrum, gjennom tusenvis av år. Og antageligvis også muligens handelsvirksomhet knyttet til at sjøen har stått inn her, at man har hatt en fin naturlig havn. Og dette er det som er særlig interessant, er at dette har jo pågått gjennom generasjoner, og hvor man etter hvert har bundet opp en del av områdene i gravfelt, som har blitt respektert, og som også har vært i bruk gjennom generasjoner.
6: Yes, vi står og ser ut over et treskeppet langhus. De her hvite tallrikene som vi har lagt ut indikerer vart vi har stolphålen i huset. Her bodde det folk, og sen så ser vi at många av de här strukturerna ligger liksom under gravarna, så att efter bosättningen togs bort så kom gravarna på platsen. Spännande är ju den större kontexten, pusselbiten till Norges historia, eller i alla fall historien i området här då. Hur det passar samman med gravfälten som ligger runt omkring, med bosättningarna vi ser i området, med ja, arkeologi och även upp till modern tid då.
0: Ja, till slut hörte du utgravningsledare från Naturhistorisk museum Jakob Kile Vesvik. Reporter var Daniel Rai. Vi ska bryna lite grann på en musikrebus. Slik at du da tar første bokstaven i artistnavnet eller bandnavnet, setter det sammen, så skal du komme fram til et ord. Hverken mer eller mindre så har vi noe premiering og noe greier, det skal være litt underholdende. Kan du musikken nå? Det er litt forskjellige sjanger, så bli med litt. 3 minutter først med Dua Lipa, dette er Don't Start Now på P1.

0: Dua Lipa var det, og Don't Start Now, skal vi se her, hva har klokka blitt? Ja. 4:10, det på tide å leke seg litt I musikkens verden her I distriktssendinga. I Østfold, Storoslo og Buskerud som sender sammen I dag, på grunn av kollegaer på faglig påfyll ja. I dag og I morgen.
1: Det trengte ikke vi, så vi sitter her.
0: Ja, da. Hvem skal vi la bli igjen?
1: Ja.
0: Eirik og Kroken.
1: Yes.
0: Men vi skal ha deg med på denne musikkrebusen. Jeg forklarte litt for 3 minutter siden hva det går, Eirik, men du kan jo ta det en gang til for nyankomne.
1: Det kan vi gjøre. Så greia at du skal ta, du kan enten ta fram en notatblokk, eller fram notatappen på telefonen din, eller så bare ta det I hodet. Du skal komme fram til 6 bokstaver som blir sammen ja, som blir et ord det blir noe godt og det, ja. du kommer fram dit ved hjelp av musikken, det sånn at du skal ta første bokstav I enten artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord.
0: Ansjos? Jeg bare gjetta med en gang, nei.
1: Svaret nei.
0: Fiskepinner?
1: Ikke smalahove.
0: Nei.
1: Okay. Selv om det ganske godt, men det ikke det.
0: Nei, det var 6 bokstaver, hør...

0: mammaen sin.
1: Madeleine var det, og kaller alle baby. Klokka halv fire. Vi skal ta med oss lokale nyheter fra Storoslo, Østfold og Buskerud. Caroline Forberg, de har du. Og først så skal det handle om et narkobeslag.
2: Ja, for over halvparten av all amfetamin som ble beslaglagt I hele landet I fjor, det sto tollerne på Svinesund for. I et polskregistrert vogntog så fant de I november I fjor nemlig 100 kilo amfetamin gjemt I hule stålrør. I tillegg til flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana. Omfanget viser tydelig at det ikke amatører som står bak, ifølge seksjonslederen på Svinesund tollstasjon, Joakim Olsson.
3: Det sjeldent vi har så store beslag av amfetamin, og størrelsen på det beslaget her tilsier at det profesjonelle aktører med god økonomisk kapasitet som står bak, så det å kunne stoppe det på grensen sånn som vi gjorde I det tilfellet her, det vi godt fornøyd med.
2: Funnet ble gjort etter en sjekk med skanner og narkotikahund. Rektor på Kuben videregående skole I Oslo forteller at de første dagene etter at en 16-åring ble knivstukket flere ganger I forrige uke, satte et sterkt preg på skolemiljøet. Men rektoren sier at skolen nå I ferd med å ta skolehverdagen tilbake igjen. Politiet har vært til stede på skolen helt siden knivstikkingen skjedde tirsdag I forrige uke. Lars Petter Kramer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga og går inn som den nye sportsdirektøren I Osloklubben. Han starter I stillingen 1. Oktober og får da det overordnede ansvaret for A-lag herrer og akademilaget. I arbeidet fremover blir det viktig å jobbe etter den strategiske retningen klubben har valgt, og å la det få virke over tid, det forteller den nye sportsdirektøren. Han erstatter da Joakim Jonsson, som I august varslet at han ville gi seg etter sesongen, eller til en erstatter ble klar. Og til slutt, over 3500 beredskapsfrivillige kunne stille på kort varsel, da sanitetskvinnene gjennomførte en øvelse I alle landets fylker. Organisasjonens første nasjonale varslingsøvelse viser at de frivillige kan stille opp på kort tid I lokalsamfunnet sitt når det trengs, som etter storbranden på Stenseth I Krokstadelva I juli. Øvelsen viste at nær 70% av de frivillige I sanitetskvinnene kunne stille innen 4 timer. Og det var da nyhetene fra NRK Østlandet av Caroline Forberg.
1: Helt strålende, Caroline. Tips eller noe du vet om som vi skal ta med, fortell gjerne mer I appen NRK Radio. Vi skal kikke mot trafikken. Det var et trafikkuhell på høyde med Aske retning Drammen. Status der etter Earth, Wind & Fire som først spør på P1. Og det gjør vi.

0: kjør bare noe musikk som aldri går ut på dato, som for eksempel denne Earth, Wind & Fire og September i distriktssendinga i NRK P1 6 over halv fire. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken er sammen med deg gjennom ettermiddagen med det som skjer av trafikk. Det skal vi følge litt grann med på, men bare ta med en melding som kommer her i forbindelse med de lokale nyhetene her. Marit skriver, i dag skal jeg på sanitetsmøte i nyetablerte Tønsberg Sanitetsforening, heier på sanitetsdammer og håper foreningen får mange medlemmer. Etterpå blir det fotballkamp på TV-en i Heimøen.
1: Ja.
0: Kan trenge noe sanitet der også hvis det går gærent.
1: Det er mulig det.
0: Ror på seg en brokk, kanskje i Heimøen, det er jo noe.
1: Ja.
0: Kanskje det også.
1: Har jo også fått melding fra Tore, som har en krystallkule. Han vet hvordan kampen i kveld går, ja. Og den går kjempebra for oss. Han sier at jeg har en krystallkule, som til dags dato ikke har tatt feil.
0: Nei.
1: Kan se 4-1 til Norge. Noen vil ro, danskene vil glo, ellers god oppførsel. Jeg kan ikke se hvem som skårer i glasskula, men kan se at de er velfriserte menn i sin beste alder.
0: Nå vel, velfriserte menn.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Nyfrisert.
0: Haaland har jo klipset. Tipper
1: jeg han ene målskåreren er, Haaland også.
0: Der har hun.
1: Ja.
0: Det er ikke noe blikksprut her som kan i så fall fortelle noe utfall som vi har sett tidligere. Nei, men da får du heller være med å tippe. Vi får se i morgen ettermiddag hvem som eventuelt har riktig resultat. Hva tipper du det blir i kveld mellom Norge og Danmark? Fortell oss mer i meldingsfeltet i appen NRK Radio. Ja, trafikken er økende akkurat i øyeblikket, og ved Askeretning Drammen så var det et uheld, Eirik.
1: Ja, og det
0: gikk kør bakover.
1: Det er jo snart en time siden, men det skaper fortsatt trøbbel. Det er kun der det har vært noe uheld som vi har fått beskjed om, hvertfall fra politiet og veivesen. Altså ved avkjøringen til Asker sentrum i retning Drammen, og der strekker køene seg tilbake hele veien til hele veien til bygrensa egentlig nå. Helt til Lysaker.
0: Da får vi følge med på den.
1: Ja, så det går sakte hvis du skal fra Oslo til Drammen. Ellers så ser det stort sett ut som det er den vanlige ettermiddagstrafikken. Nå zoomet jeg bare inn på E18 i Ås, altså midt mellom Ski og Ås der, ved rundkjøringen der. Der er det en kø som strekker seg langt tilbake mot Tusenfryd.
0: Ja.
1: Vet du hva som har skjedd der?
0: Meldingsfeltet altså, i appen NRK Radio, da må du gjerne fortelle mer. Det har ikke blitt noe kø mot Ullevål enda, det er kanskje litt tidlig det da, for det er vel utsolgt der og vel, så det kunne ikke vært et dobbelt Ullevål. Alright, vi får besøk Lille Cæsar. Han er sammen med oss på radioen nå først, Ellie Goulding.

0: Det var Ellie Goulding det og Love Me Like You i NRK P1. 17 minutter før 4. Vi har mye vi skal rekke. Vi får åpne mikrofonene her. Vi har fått storfint besøk.
1: Hei, hei.
0: Drammens gutten, vet du. Adam ja. Gryting, sånn egentlig navn. 21 år gammel. Kjent. Veldig kjent som Lille Cæsar. Toppa lister, spilt for tusenvis i sin, hva skal vi si? Kan vi si korte karriere, Adam? Eller begynner det liksom å føles det ut som en lengre karriere nå?
1: For meg så føles den ganske lang. Jeg startet tidlig.
0: Ja.
1: 13 år var jeg der på en måte ga meg ut på dette eventyret.
0: Så. Ikke sant.
1: Men ja, det jo, jeg begynte ikke å skrive på norsk før jeg var 17. Kanskje, ja, og nå 21, så det jo ikke så...
0: Det ganske ferskt.
1: Det ganske ferskt.
0: Det selvboka Norges turné, nytt album akustisk, som heter Adam, det skal vi komme tilbake til, ja. Og det at du skal spille på hjemmebane, nå allerede på lørdag, Kulturhus i Drammen. Så velkommen skal du være, Lille Cæsar.
1: Takk, takk. Veldig hyggelig å være her.
2: Og så kan vi starte med å legge artisten vekk... Litt først,
1: ja.
2: Når Adam har en sjelden fridag her i Drammen, hva gjør du da for å koble helt av fra musikkbobla?
1: Jeg har begynt å spille Fortnite. jeg fikk ikke lov av fatteren til å game når jeg vokste opp. Da, så jeg fikk ikke Playstation, og sånn jeg maste om å få spille med gutta, men det fikk jeg ikke lov til. Så det nå jeg liksom har begynt.
2: Du gjør opprør?
1: Ja, nå gjør jeg opprør.
0: Ja, hvor langt har du kommet da?
1: Nei, men det farlig, Fortnite, og spesielt Fortnite, det skikkelig farlig. Det som sosiale medier, bare i spillformat.
0: Ja.
1: For alt går så fort. Så jeg får egentlig bare mot i hodet av å spille det.
0: Ja, du har brukt mye penger på loot sånn, eller?
1: Nei, jeg bruker ikke noen penger, heldigvis, men...
0: Nei, bra.
1: Men hvis jeg skal slappe av, så henger jeg med kjæresten min.
2: Mm.
1: Egentlig.
0: Koselig?
1: Ja.
0: Ja. Må jo si det, bare 21 år gammel, men du har jo vært i denne bransjen lenge, som du akkurat sa, opplevd stor suksess, vil si det også. Føler du noen gang da at du har gått glipp av, hva skal vi si, en vanlig ungdomstid, russetid, deltidsjobber og, hva skal vi si, bekymringsløse helger?
1: Nei, egentlig ikke. Kjæresten min pleier å spørre meg om jeg noen gang glemmer at jeg en offentlig person.
0: Ja.
1: Fordi jeg blir like overrasket hver gang noen sier at de har hørt låtene mine, eller at de skal på konsert, eller at de var på en konsert. Altså. Så jeg vet ikke, det kan hende jeg liksom lever litt i min egen boble, hvor jeg bare føler meg helt, helt normal og helt folkelig. Jeg er bare som alle andre, bare at jeg driver med noe som får litt ekstra lys på seg, kanskje.
0: Hva spør jeg? Blir du gjenkjent på gata, butikken? Eller
1: ja, andre? Jeg blir jo det. Ja. Jeg blir det. Det like hyggelig hver gang, ass.
0: Ja, du synes det.
2: Jeg synes det.
1: Det er jeg faktisk veldig takknemlig for.
2: Ja. Så hør,
1: jeg på en måte har den ekstra grunnen til å starte en samtale. Jeg elsker å prate, vet du. Jeg elsker folk. Folk er søte.
2: Ja.
0: Så det er deilig innstilling, da.
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, ass. Jeg må si det.
2: Jeg må bare spørre, nå skal du spille to konserter nå på lørdag, for skal vi kalle det dine egne i Drammen? Er det skummelere å stå på scenen potensielt foran gamle klassekamerater og naboer i Drammen enn å spille for tusenvis av ukjente på store festivaler?
1: For litt tilbake så ville det kanskje vært litt skummelt, men nå så er jeg på en måte... så sikker på at jeg har noe på den scenen å gjøre.
0: Mm.
1: Og jeg føler at jeg har det veldig gøy når jeg på denne turnéen her, da, jeg har det så gøy liksom. Jeg har med meg stødige musikere som tillater meg å bare liksom lene meg tilbake og så liksom bare være fri med dem på scenen, og det har vært skikkelig god respons på de konsertene vi har gjort nå, og jeg gleder meg egentlig bare til å ha det gøy på lørdag.
0: Litt som å ha med mor og faren sin på tur da du var liten. Trygt og godt, og ja. noe som passer på deg.
1: Ja, det er viktig å ha stødig musikere.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Og vi kan nevne da Drammen nå på lørdag. Og siden vi i dag favner Østfold og Stor-Oslo, vi har i hvert fall funnet frem til Sarpsborg 10. oktober, Sarpsborg scene.
1: Ja.
0: Askim, Kulturhuset 17. oktober, og Halden 30. oktober, Brygga Kultursal.
1: Ja.
0: Så det er mye på gang. Vi skal snakke litt om det nye albumet ditt, som du sier, du ribber litt ned, du akustisk.
1: Ja.
0: Men først må vi ha med litt instrumenter. Lille Cæsar, du blir med litt til åpenbart.
2: Ja, først i starten av låta så prøver du deg på litt radio.
1: Ja.
2: Ja, dra den opp.
0: Det er gøy. Dette elsker deg på P1.

0: Min arv, får du sove når ingenting sant.
1: Jeg elsker deg I NRK P1 Lille Cæsar, Adam Gryting, som du jo heter da, I det daglige liv. Hyggelig å ha deg med oss, Adam.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakker om det nye albumet ditt også, som du promoterer. Vi har akkurat nevnt at du ute på turné.
2: Ja.
1: Spiller I Drammen førstkommende lørdag. Du har gått 100% akustisk til verks på det nye albumet ditt. Adam spilte inn låter live I studio I one takes. Altså, ja. Det ikke noe stopp imellom og noe redigering.
2: Nei, det var litt av en prosess. Det var, jeg skrev 12 låter på kassegitar og piano, og så med en jeg bor med, da, som heter Erik.
3: Hvor irriterende det hvis du mot slutten av en låt, og så kødder du det til og må begynne på nytt? Hvor irriterende det?
2: Ja, altså, vi tok det med I studio, og så... Vi tok jo mange takes, så samlet vi fullt band, og så spilte vi inn en låt hver dag da, på 2 uker. Så ble det 10 låter eller noe sånt. Så valgte vi et take på slutten av dagen. Så det var en veldig interessant måte å gjøre det på, kanskje litt gammeldags, kanskje litt som jazzmusikerne ville gjort det på, liksom. Bare at det pop, liksom.
1: Men det kan jo hende at du spiller feil på en konsert også. Det vil kanskje vært enda verre.
2: Det jo litt av skjermen. Det var det vi ville bevare. Vi ville bevare den låtene sånn som de var når vi spilte det I stua.
1: Ja.
2: For det var liksom... Eller når vi spilte det live. Når folk kom opp og sa, åh, kan du spille litt for oss? Så var jeg med saksofonisten, så dro vi litt låter på gata liksom, etter konserter I fjor sommer, og så... skjønte vi bare at vi må bevare den magien som ligger her, da. Så det ble til at vi gjorde det på den måten.
3: Og så, vi hørte jo en ganske massiv hit der nå I stad. Du har hatt en god del av dem. Når man først har hatt noen store hits, Adam, det noen gang sånn at du kjenner på press om å lage det samme en gang til?
2: Ja, jeg har kjent på press, uten tvil, men nå jeg liksom bare... Jeg utforsker, og dette albumet var jo utforsking, på en måte. Det jo en rocklåt inni den plata der, og så det liksom ballader, og så det en brasiliansk inspirert dansbar greie. Så det mye forskjellig, og... så målet vel å på en måte komme til et sted hvor du skjønner litt hvem du som kunstner selv også, kanskje.
1: Ja.
2: Fordi akkurat nå så flyter jeg bare som vann, men jeg kommer jo til å fortsette å flyte som vann. Det er jo det kunstneri, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke, jeg prøver bare å gjøre det som... Akte på det som gjør meg mest gira, da.
1: Du tar liksom en dag av gangen, du.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, deilig. Nyt det mens du kan, bare 21 år gammel. Ansvaret ditt kommer fort nok, Adam.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Så vær lille Cæsar en liten stund til. Vi skal runde, du skal få lov å løpe videre her. Du har jo nevnt det litt sånn nærhet til publikum. Du liker å møte folk på gata, om det butikk eller hvor som helst. Har du liksom et øyeblikk du kan huske fra der du har møtt folk som et sånn nært øyeblikk fra virkeligheten som artist?
2: Ja, altså, det skjer jo ganske ofte, da. Tenker du på at jeg bare har møtt... Noen har kommet opp til meg, liksom.
1: Ja, noe magisk øyeblikk.
2: Det var en gang jeg tok toget hjem til Drammen fra Oslo, og så hadde jeg en god samtale med en kompis, og begge var litt på et sånt kjipt sted, og så på en måte løftet vi hverandre opp, da, gjennom den samtalen. Og når vi kom ut av toget, så ble vi møtt med en hel ungdomsgjeng som omfavnet oss nesten og var sånn, ja, kan vi ta bilder, liksom, og fett, og jeg var sånn, og da hadde vi akkurat pratet om, liksom, manifestering og hele pakket, så det var bare liksom kult, og så droppet jeg noen visdomsord, liksom, til de, og føltes det som, liksom, de oppmuntret meg, og jeg oppmuntret dem, det var bare veldig vakkert.
1: Husker du hva visdomsordet var?
2: Det var vel noe sånt som at du kan få til hva du vil. Det var noen som stilte meg noen spørsmål, men jeg husker ikke helt. Men da snakket jeg som om jeg allerede var den personen jeg ville bli, på en måte.
1: Ja.
2: Det er vanskelig å forklare, men det var fint.
1: Det er viktig at det er fint. Og vi skulle gjerne snakke mer med deg, Adam, lille Cæsar, for du har mye bra å melde, men vi skal egentlig komme oss litt grann videre her. Vi skal snart ha litt nyheter, og så ønsker vi deg lykke til videre på turnéen, Drammen. Det er litt hemmelig, men det kan enda være en overraskelse på vei når du spiller her I Drammen, hvem vet, sier det til publikum som skal dit.
2: Ja, det kan jo ned ta med meg en far og en bror.
3: Ja, kan hende.
1: Da var det jeg sagt. Greit, vi skal ta med oss litt mer fra deg nå, lille Cæsar. Sitte fast I siste gang.
2: Å, den fin.
1: Du fornøyd med den?
2: Å, jeg elsker den. Det kanskje favoritten min fra plata.
1: Altså, du klarer å si til deg selv at dette var bra nok, altså. Ja,
2: man må lytte på teksten her, vet
1: du. Da gjør vi det. Og så sier vi takk for besøket, og så snakkes vi
2: igjen. Tusen takk selv.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollenbakke efter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enepassering etter 15 minutter av løpet. På resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppe gellene jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved dikke i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det at man slurver med kartet.
0: Og i kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Imagine Dragons heter låta her I NRK P1. Velkommen inn radiodøra vår. 6 minutter har den blitt nå. Over 4. Tida flyr I forhåpentligvis litt annerledes, men hyggelig lag. Du får se på det som en fest du kommer til, eller et hyggelig lag du kommer til med litt ukjente folk, men vi trenger ikke være skumle av den grunn.
1: Altså, alle personer kan være en venn du enda ikke har møtt.
0: Ja. Og noen vil være psykopater, men... Forhåpentligvis I fåtal. Eirik Leivestad Hall, en veldig ålreit og hyggelig fyr til daglig I NRK Buskerud. Samme her, Tom Espen Kroken.
1: Hei.
0: I dag I Østfold og Storoslo også, fordi det faglig påfyll for våre gode kollegaer I nevnte distrikt. Så hold ut, vi skal serve deg så godt vi kan med trafikken fra nevnte områder. Par ulykkessymboler det vel på Google Maps som har vært å nevne?
1: Ja, jeg har vel I hvert fall nevnt problemer I Asker, og det gjelder fortsatt. Det et stengt kjørefelt. Det var tidligere en trafikkulykke ved avkjøringen til Asker I retning Drammen. Nå har politiet kommet seg på banen med litt mer informasjon enn det veivesenet har. Det var en bil med en tilhenger som har hatt et trafikkuhell singelulykke. Så bilen den står altså I høyre kjørefelt sperrer dette. Bilberger nå på stedet, skriver politiet, og jobber med å laste på. Det har tatt tid, for den har stått I samme køen sånn som alle andre. Den køen den strekker seg hele veien tilbake til bygrensa ved Lysaker. Ellers, hvis vi titter litt rundt I vårt store distrikt for I dag, så ser jeg altså en lang rød strekk på rundkjøringen der hvor E18 og fylkesvei 152 møtes mellom Ski og Ås. Så det en lang, lang rød strekk som strekker seg tilbake fra den rundkjøringen og I retning tilbake til mot Tusenfryd. Da. Så det jo I retning Sverige blir jo den.
0: Ja, greit. Fin oppdatering. Fortell oss mer I appen NRK Radio. Meldingsfeltet der åpent. Da kommer inn fra alle tre distriktene til oss her. Vi har jo snakket litt innom fotballen, vært på gata og hørt hva folk tipper. Det var en som hadde glasskula her I stedet. Han skrev I glasskula mi, så står det 4-1 til Norge. Og så har vi fått melding fra Carl Christian. Ta med den her også. Livet for kort til å kastes bort på fotball. Fotball blir interessant først når Askim kommer til Eliteserien, og de har ligget I 3. og 4. divisjon så lenge jeg kan huske. Vennlig hilsen, Carl Christian fra Askim ute I Indre Høstfold, som akkurat nå hele 14 deilige varme grader. Og når vi inne på været, så kan vi høre med Håkon Mjelstad hva han ser ut dagen I dag for folk som skal se fotball både på Ullevål og andre steder og I morgen.
2: Det mye skyer, det mye høyfylig luftfuktighet og hele pakka. Det noen få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det 2-siffra antall plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe, I deler av Buskerud I hvert fall, og så nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen ned I skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag I morgen, uansett hvor du nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut I morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det vind fra sø, sånn hovedsakelig ikke så ut, det blir nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn I høstferieuken, så det blir I hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir, med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Hva synes folk på gata om de nye bydelsnavnene I Oslo, som skal tres I kraft fra 2028? Vi hører mer etter denne. She's

0: En liten popfavoritt var i 90-tallet. Disse to gutta her holdt på å begynne nesten. Begynner nesten å glemme litt sånne ting også med har det sånn i bakhøy. Det hadde jeg sagt hvis noen hadde spurt på en quiz hvilket 10 år var det Savage Garden holdt på i, så ville jeg sagt 90-tallet. Kanskje jeg tar feil, kanskje det tidlig 2000-tallet. Det var i hvert fall To the Moon and Back. 14 minutter over 4, Eirik og Kroken som slår følge med deg i Østfold, Buskerud og Stor-Oslo i dag. Det må gå som to Oslo-gutter i dag.
1: Ja, eller Oslo-gutt, altså, ja.
0: Kolbotn
1: det er rett utenfor bygrensa, har mye familie i Oslo, og er litt overmiddels interessert i et Oslo-lag.
0: Men du var allikevel rampen som kom inn med de røde bussene til hovedstaden og vanket på Oslo City, det tenker jeg.
1: Det var meg.
0: Jeg ser det for meg. Ja. Yes. Nå det sånn at Oslo får nye bydelsnavn.
1: Ja, de skal gå fra 15 bydeler til 8 i tallet, og vi har vært ute og spurt folk på gata hva de syns om disse nye bydelene, men skal vi først bare rase igjennom hva de heter nå, eller skal hete, fra 2028?
0: Ja, hvis du har
1: liste. Det har jeg, jeg har den oppe, ok. Ja. Vestre Aker, den har vi jo i dag, og det blir dagens bydel, pluss Ullern, minus Skøyen, for Skøyen skal inn i gamle Aker. Ja. Da dagens Frogner pluss altså Skøyen, Sankthanshaugen og sentrum. Ja, gamle Oslo står jo, det jo i dag det, men det blir altså gamle Oslo og Grünerløkka, det som bydel Grünerløkka i dag, og så det unntatt noen områder der. Du har kanskje det mest spesielle navnet, bydel Frisja, som bare er ikke det en liten badeplass bak Teknisk museum? Det er
0: bussen til Frisja og badet var vel en greie?
1: Nå det altså bydel Frisja, det det som var Sagene og Nordre Aker. Du har Hovin, bydel Hovin, ok, det Bjerke, deler av Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna, så det litt sånn alt mulig der. Og så har du Øvre Groruddalen, ny bydel nå. Altså, da har du Grorud, Stovner og Alna, pluss noen deler i Alna som en del av Hovinbyen, ok.
0: Du har nedre Groruddalen der, eller?
1: Nei, det det ikke. De det Hovin. Det Hovin.
0: De har bare øvre Groruddalen,
1: men ikke det? Nedre. Hvorfor ikke det Østre Aker? Ja.
0: Burde ikke det bare vært Groruddalen?
1: Og så har du bydel Østensjø, det Østensjø, og østlig delen av Søndre Nordstrand, og resten av Søndre Nordstrand skal inn i
0: Nordstrand.
1: Nordstrand, ja. Yes.
0: All right, det ble ikke Holmlia, altså.
1: Nei,
0: nei,
1: det gjorde det ikke.
0: Vi kan høre hva folk på gata tenker om disse nye navnene.
2: Det ser helt greit ut for meg, jeg ikke noe...
3: Tror ikke det har så mye å si?
2: Nei, føler ikke det.
3: Du får beholde din bydel Østensjø, da.
2: Gjør det.
3: Det tyder ikke så mye for deg, kanskje?
2: Nei, jeg har ikke bott det så lenge, liksom.
4: Jeg havner da på Frisja. Jeg føler det litt rart. Jeg tenker... det veldig rart.
3: Hva synes du om det som et nytt navn på bydelen din, Frisja?
5: Så fint, da. Ja. Jeg har ikke så sterke meninger om det. Fint sted å være og...
4: Da havner jeg oppe ved Øvre Groruddalen.
3: Ja.
4: Det er ikke så mye å si, egentlig. Jeg tenker ikke særlig på det.
3: Men... Tror du det... Tror du det egentlig viktig for folk i Oslo hva bydelen deres kalles?
2: Nei, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Der har du også hva folk tenker.
1: Folk sier jo som oftest, jeg bor ikke i bydel Østensjø. De sier vel, jeg bor på Oppsal, eller jeg bor på Rusta, eller noe sånt.
0: Han her vandret mye rundt på det som nå blir Gamle Aker, var ikke det? Lillebjørn Nilsen er innom...

folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

0: Jeg har litt PTSD fra den låta her.
1: Fordi?
0: For den spilte de da Vålinga rykka ned i 2023.
1: Jo, men...
0: På stadion. Ja. Jeg stod der og gråt, og de spilte den låta her. Så litt sånn vonde minne knyttet til den, men veldig fin låt.
1: Ja, da... Ja. Jeg vil si at jeg husker jo Lillebjørn Nilsen gikk på arbeid rundt på taxiholderplassen ved Narvesen på Ridevoldsplass, og satt på en benk og kikket på folk. Han var mye rundt i Oslo og hentet inspirasjon til låtene sine.
0: Ja.
1: Det var God natt Oslo da, som vi hadde med oss i NRK P1. Nå skal vi fra Oslo ta en liten reise til Drammen, for over de neste dagene så vil det slippes ut klor langs hele den nedre delen av Drammenselva.
0: For å teste bruken av klor, for å ta livet av lakseparasiten Gyrodactylus salaris. Deilig ord det der. Og så skal denne delen av Drammenselva fullbehandles neste år. Reporter Anders Hæverland, han besøkte klorstasjonen i Hokksund denne uka.
2: Her lukter det ikke noe klor. Og årsaken til det at konsentrasjonen av klor ute i elva her, etter at vi har pumpet det ut, omtrent som drikkevannet mange steder i landet.
3: For det blir ikke akkurat et klorbasseng av Drammenselva, selv om det skal pumpes ut klor langs hele den nedre delen av elva over de neste dagene.
2: Nå gjennomfører vi en storskala test med klor i Drammenselva og noen utvalgte sidebekker. For å se om vi klarer å få til å bruke denne metoden for å kunne fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra laksen i elva.
3: Fra Hellefoss i Hokksund ut til Holmenbrua i Drammen er det satt opp stasjoner som gir hele elva en jevn dose med klor.
2: Vi blander sammen det som hypoklorit, som en sterk variant av klorinen hjemme i skapet. Så blander vi det sammen med salmiaksalt, som i de blanke beholderne, og da får vi noe som heter kloramin, og det gjør vi fordi da virker kloren best mot parasitten i elva, uten at fisken tar skade av det.
3: De tester klorbehandlingen i år før elva skal fullbehandles ordentlig til neste år. I motsetning til rotenonbehandling, som tar livet av parasitten og fisken, skånes fisken av klorbehandlingen, selv om det må noe rotenon til i sideelvene.
2: Nå det jo sånn med denne parasitten at det holder med en liten fisk med noen få parasitter på. Hvis man går glipp av den, så kan man misslykkes, fordi denne parasitten formerer seg så effektivt. Derfor så må vi behandle hver eneste dråpe vann der hvor det kan være smittet fisk. Og det betyr jo at vi må ut i hver krik og krok i hele vassdraget og være sikre på at det stedet enten håndteres med klor eller med rotenon. Så det ganske komplekst.
4: Hvor lenge kommer dere til å holde på her nå før det ferdig?
2: Nå skal vi drive på i 12 dager. Vi startet i går, så doserer vi i 12 dager og gjør en rekke målinger og undersøkelser som del av den testen. Så avslutter vi med noen dager nedrigg, og så vi ferdig en eller annen gang mellom starten og midten av oktober.

0: fra tida de var Carpe Diem, og her så ble det Carpe. Men de har vel med de gamle låtene sine når de ute på
1: ja, har skjønt det,
0: sine avslutningsturnéer, konserter.
1: Ja, ja.
0: De skal vel ut på enda en i 2027, var det det?
1: Ja.
0: 2028?
1: Ja. Ja. De ferdige? Er de ferdige? Jeg vet ikke, det noen som spekulerer i at dette bare for å samle mest mulig penger, og så skal de ta to års pause, og så begynne igjen. Men det får vi se på.
0: I så fall ville ikke vært det eneste som hadde gått den varianten. Aha, bare nevner det. De ga, vel, de ga seg vel et par ganger de også, og kom tilbake igjen. Men, all right, nå er det ikke Carpe. Det er ikke aha, men det er seks andre artister eller band som utgjør dagens musikkrebus, og da er greia til deg som hører på.
1: Du tar første bokstav i artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på seks bokstaver som er, ja, det er noe godt.
0: Det er noe godt.
1: Det er noe deilig, altså.
0: Passer det til landskamp?
1: Ja, absolutt. Jeg vil si dette passer nesten hver dag, men ikke spis det hver dag, da tror jeg du blir litt rund.
0: Nå sier vi ganske mye, men ta første bokstav i artist- eller gruppenavn da, og sett det sammen. Seks i tallet. Hør godt etter.

Det var en duo nesten på slutten her. Der skal vi ha første bokstav I det første navnet der. Ja, mm. Sånn at jeg har sagt. Ja, fint. Svar også I appen NRK Radio. Vi skal ha en riktig svar I løpet av en 10-12 minutters tid.

0: ført i pennen av Magnus Grønneberg var Sissi Cowboys var innom NRK PN og Tigergutt I det klokka har passert 4:30 med 3 minutter. Du hører distriktssendinga I både Buskerud, Storoslo og Østfold sammen I dag. Våre gode kollegaer på de andre kontorene på faglig påfyll rett og slett. Og det betyr at Buskerud styrer skuta I dag. Vi har like fullt alle tre stedene dekka med lokale nyheter, og de har du, Caroline Forberg. Vi skal først I Østfold.
1: Det stemmer. En mann da dømt til 2 år og 10 måneders fengsel etter en voldsom huseksplosjon I Sarpsborg I fjor. Mannen må også betale over 1,3 millioner kroner I erstatning. Eksplosjonen skjedde fordi propangass lakk ut da mannen ruset seg I kjelleren, og flere ble skadet. I retten så hevdet mannen at han var utilregnelig, men dommerne slår fast at uaktsomheten var grov. Statsadvokaten sier til NRK at det en grundig dom, men mannens forsvarer sier de skal se på og vurdere saken videre. Tollerne på Svinesund gjorde et rekordstort beslag av amfetamin I november I fjor. 100 kilo amfetamin og flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana ble oppdaget gjemt I et polsk registrert vogntog. Seksjonsleder Joachim Olsson på Svinesund tollstasjon forteller at det var skanning og søk med narkotikahund som gjorde dem mistenksomme da vogntoget krysset grensa.
2: Når vi da åpner disse stålkonstruksjonene, så finner vi jo

0: Hvorvidt det var lurt å gjøre, det får andre diskutere, men i valg av navn har ikke landet så gærent. Men det kommer til å bli bråk på Nordstrand med Holmlia. Det kommer til å gå seg til Dilla, det også.
1: På nrk.no så kan du altså lese den fulle oversikten over hva bydelene kommer til å hete fra 2028. Og til slutt så skal vi til kultur, for Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapret førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks en årlig oversikt over hvilke ulike kulturtilbud og kulturaktivitet som de norske kommunene har. Den høyest rangerte Akershus-kommunen Bærum på 36. plass, mens Moss best i Østfold på 78. plass.
2: Ja, det var lokale nyheter for Østlandet for denne gang. Caroline Forberg, har du tips, så må du gjerne dele mer i appen NRK Radio også. Den åpen hele veien, den. For alle distriktene våre, også gjennom ettermiddagen, hvis du har noe du vil fortelle oss i meldingsfeltet der. Så skal vi en tur ut i trafikken etter Briskeby nå først på P1.

0: 11 minutter over halv fem. Det trafikktid. Eirik Leivstad Hall, du kikker ned I skjermen din, og du ser fortsatt mørkere streker flere steder som skyldes trafikkuhell.
1: Det stemmer. Det har jo vært problemer I Asker, retning Drammen, og de problemene har blitt merket hele veien tilbake til Lysaker og inn I Oslo. Det var et trafikkuhell ved avkjørselen til Asker sentrum litt tidligere I dag. Akkurat nå så melder veivesenet hendelsen ble avsluttet klokka 16.40. Vi fikk jo melding fra politiet for en times tid siden at bergingsbil var på jobb der med å få unna bilen som hadde vært I en singelulykke. Nå melder altså veivesenet at hendelsen avsluttet, så da har de vel fått rydda bort bilen. Men køene altså, de strekker seg fortsatt langt, langt tilbake. Inn I Oslo, nesten helt til Skøyen, så skal du fra Oslo til I retning Drammen I dag. Ja, jeg gidder ikke å si at du skal smøre deg inn med et eller annet, men,
0: men lange
1: det tar tid.
0: Jeg ser det rødt noe sammenhengende fra CC Vest, sånn cirka, hvis du kommer den veien på, på Ring 3, altså på 150, og så hele veien sammenhengende rødt, altså ut til du kommer til Asker. Så hvis vi skal trekke en slags moral ut av dette her, Erik, jeg vil bare si det, jeg legger ikke skylda på noen, men hvis du følger godt med på veien foran deg, på hva bilene foran deg driver med, så det veldig mye bedre enn hvis du bare gløtter litt ned og holder på med noen skjermer, og det fryktelig mye av I biler om dagen. Veldig mange ting som skal styres fra en skjerm. Litt uoppmerksomhet, et lite dytt, en skademelding, det gir ringvirkninger for fryktelig mange som kommer bak deg. Bare en liten tanke til neste gang. Togtrafikken, bare veldig, veldig kort der, Erik, så det var noe som hadde dukket opp der.
1: Ja, mellom Høvik og Sandvika, det det?
0: Litt... Ja, det åpnet igjen da.
1: Ja, det jo åpnet igjen, så, men det var noen problemer der. Det vel det lokaltoget da, som går mellom Høvik og Sandvika. Ja, problemer mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen. Men det får jo bare konsekvens for de som skal med Bergensbanen.
0: Ja, vi nevnte I hvert fall. Ja. Vi har hatt en musikkrebus. Hvilket ord skulle vi fram til? Og det svaret får du etter Anastasia og I'm out of love på P1. Vær så god, Anastasia.

0: Det var Anastasia det og I'm out of love, NRKs egen brandvarsler. I hvert fall når jeg går litt sånn opp på de høye tonene der, så hører du tydelig den markante stemmen hennes nå. Er helt andre boller som skal til livs her, for der er hun i Degernes, Østfold. Veronica, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva var det du sa feil til deg? Var det dobbelt bihulebetennelse, var det det?
1: Ja, bihulebetennelse. Så det ikke noe godt.
0: Nei, vi sender deg...
1: Ta livet med ro.
0: Ja, ikke sant? Så da det ikke noe arbeid. Nei, hvor kommer jeg til hektene? Og da blir det vel kanskje litt enklere middag enn løsningsordet. Vi skal ikke avsløre det riktig enda, men hva det som står på bordet hos deg da? Hva orker du å lage i dag?
1: I dag orker jeg å lage Fjordland.
2: Ja, det greit. Ja. Det holder.
0: Ja, det mange. Ja.
1: Gjør det enkelt.
0: Det mange av oss småbarnsfedre som tyr til Fjordland, støtt og stadig funker som kule. Ja, da. Og ikke hver dag.
1: Ja. Nei, hver dag det ikke. Nei, ja. Det en sjelden gang.
0: Skal vi juve løs på oppgaven i dag, Veronica? Vi har jo satt sammen en musikkrebus, og den skal vi høre igjen nå, sånn at nyankomne kan være med og gjette. Du har fasiten om 40 sekunder. Vi hører først.

0: nærmer seg rulletekst her. Genesis var med i dag de også. That's all, nesten. Vi har jo hatt med oss flere på laget i dag her fra NRK Buskerud, har også vært i Storoslo og Østfold, fordi det er, som vi har sagt flere ganger, faglig påfyll for mange radiofolk over det ganske landet i dag, på noe som heter Radiodager, og det skal være prisutdeling og greier i morgen. Så jeg vet at HC og Ingeborg også er der, men Howard, gamle Howard fra Poprush, han er klar nå om oss akser. Skal vi runde, Erik?
1: Det skal vi.
0: Vi høres igjen i morgen ettermiddag etter to. Du Erik Leivestad Hall.
1: Du Thomas Binkroken.
0: Og med Toto og Rosanna så Erik og Kroken på døra. Ha en strålende landskamp i kveld, da.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til det hvite hus der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned, så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De misset jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christiansen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det er med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så er de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, er vikar i disse to timene. Vanligvis så er det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg da, selv om det ikke er her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda er allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi oppe i en 18 grader nå. Det Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetida her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det H.C. og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når H.C. og Ingeborg på seminar, så får jeg låne den på nytt. Flere meldinger, ja da, Mini skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet H.C. og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15 års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå også. Ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag så bruker du appen NRK Radio og programmet heter Støtt og Stadig H.C. og Ingeborg.

0: Stella Lefty. Boston heter sangen. Ja, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptakingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Se alltid lyst på livet.

Man blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet her I H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard I studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta I stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter I Estepona I Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt I time 2 av sendingen, så det bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin I dag, synes jeg. Hei, Howard, sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag I dag, men hun har rømt huset, for I dag fylles huset med elgjegere. Det din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagstilskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa I Sømna, 17 år I dag, og det var Karl Åge, ja, den leste jeg opp I staden. Karl Åge har fått med hilsenen 2 ganger. Trude skriver, hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet, og Morten og Agnes I Haltdalen. Det tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian I Harstad. Takk for at du alltid der for meg. Anne-Grete I Narvik det som har sendt meldingen.

0: Den ene godlåta etter den andre, Travis Driftwood, her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsene. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsene frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og periode med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først I sør, og så til kvelden så kan det blåse opp I stiv kuling I de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader I Longyearbyen, og I Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturen her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det vi ligger inne I relativt varm luft. Og I Sør-Norge, her vinden fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylke så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men Østafjells så det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær I nord.

det er forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørre brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter HC og Ingeborg. I dag uten HC og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

Spinnvill. Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her I NRK P1. Tenk at det så mange som har bursdag I dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år I dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og I morgen så det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og 10-åring I morgen. Det farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo, suser forbi Elverum akkurat nå, hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter I hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise som har bursdag I morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. We'll be right back.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: sier at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild gråter over det som over. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei, modern minnet meg på at det 3 måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå, og 3 måneder igjen, det er like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være i sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: Ruben synger Walls her I NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk I dag. Ja, det synes jeg tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19 med Howard I studio I dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Volden Bakke, da Norges Bank I dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks I en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg I boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen ikke pågrepet. Det en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere I hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 I kveld. Etter det NRK kjenner til blir David Møller Wolfe plassert på benken I kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo I Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble Norgesmester I kokkekunst I 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det Norske Kokkers Landsforening som arrangerer Norgesmesterskapet som I år ble avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00.

Yep. Det ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år I dag. Feiringen tar vi ikke I dag, den kommer I desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten I Lavangen, og det Barbro I Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk I døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort I siden på din egen dør. Vel, man må bare ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på at det tre måneder igjen til juledagen, men det var noen som minnet meg på det I stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjetil, nei da, ikke Kjetil, Kjell, han skriver kakemenn og juledekorasjoner kom I starten av september her I Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år I går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år I går.
0: Og så det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten en av de. Hei! Vi på Malta og lytter til PN og Howard. Vi langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten.
2: Hyggelig!
0: Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her en til fra utlandet. Hei! Sitter på Holmen min I Middelhavet. Her det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her I 14 dager til. Og det Per. På Kypros som har sendt meldingen Æsj, Per, æsj For hilsener det noen som har jubileum I dag Kjenner du noen som har bursdag Eller noen som virkelig fortjener en hilsen Da bruker du appen NRK Radio Og selv om hverken HC eller Ingeborg her I dag Så heter sendingen det Så det den du må bruke da, For å få med en hilsen på lufta

Hosier, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen! Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stav fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde
0: En podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors pil her I NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang I Gjerstad, med 57-årsdagen I dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre vrinne Lene I Harstad. Hun har bursdag I dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som I morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere I september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag I dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år I går. Oi, oi, oi, da må du jo feires da. Håper hun får en hilsen I radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, det, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise rundt 90 år. Gratulerer så mye.

navnebror Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så retta du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det er altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig med delmål, Kjetil, og jeg ikke så veldig opptatt av at det tre måneder igjen til jul, men jeg veldig opptatt av at 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard, med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til, så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, gimme, yeah, man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og I dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men I dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november I år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Og Kaspers Orkester, som omtrent like populær I Norge som det I hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskuddet. Her Johnny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg, uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: Jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Ria her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det har vært. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenan I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion. På 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
5: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad Guy.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsåpent med meg som heter Janne Helene Juliusen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klaginga over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg I kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg I hvert fall I appen NRK Radio. For deg som glad I norsk musikk, så har vi massevis av det å by på. Også blant annet den her ifra. Fra Odd Nordstog her I NRK P1 du hører låta En sång som finst.

Odd Nordstoga der, og en sång som finns. Du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, så litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at den her låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette, og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dals. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han, og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, da skal vi videre til mer norsk musikk og til låta som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Båge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luften og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I en lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å... Lager sitt eget plateselskap og bare gå alene nå. Det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på PN.
1: Altså, Halt forhold jo først og fremst en utrolig sår låt som tar for seg. Da, jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det mange som lever I et, sånt, I et forhold de tenker, oi, dette her ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelsket delen gått litt over. Da. Og bare, du begynner kanskje å anke litt og engste på, er det dette her du vil med livet ditt? Da? Og da står du kanskje med et helt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, må jeg fikse dette her, eller må jeg dra? Sant? Så jeg skrev en sang om det.

0: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebilappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival. Så jeg skal være min drømmedag da. De sier, ok Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue, forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane, og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
0: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell hadde ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
0: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før juni, så jeg har da.
2: Det var Tobias Sten som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

Det sang Dagny her I kveldsåpent går. Vi nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka den akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Berkåk og Ulsberg. På Skønbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Berkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

reise I dag da. Jeg snakket jo litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag, og lurt på om det kommer julebrus I butikken. Kokken Hans, han har allerede drikket en, og så var det Turi fra Byskjelo, som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden, Bakar Jon på Byskjelo. Og så kommer det melding fra Daniel I Volda, som skriver «Hei til deg som jobber på Bakar Jon på Byskjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byskjelo på E39. Det verdt et stopp inn på Bakar Jon. God mat og hyggelig betjening, skrev Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for Bakar Jon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her god kveld fra Kalvåg. Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall så kan jeg begynne å drikke julebrusen før 1. desember. Vi får ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg jo litt av en stemme på godeste Metteson I denne låta Water, hørte du her I kveldstoppet. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hiten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå dater en yngre dame.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Chair, if I could turn back time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet to tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligan på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligan. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen. Da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripet dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripet dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om og ikke nedbørn. Nå vet jeg ikke hvordan været der da, men kan jo hende det begge deler der da. Uansett, dør på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Kunne tenkt meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut. Og Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Emil Karlsen og Hjertana Satt. Tror det uttales sånn The Giants, står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta, så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Freop Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar Akademiet til å applaudere.
1: Gun. Shot. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery. And this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, men det stemte ikke helt.
3: Nei.
4: I didn't say that. I said we got the first
3: draft. Come closer.
4: Down. We got the first draft down in 10 minutes, which was just
3: It was two studio sessions. It was a bit longer than that. We're good, but we're not that good. I'm sorry.
2: Og etter at teksten og låta var på plass, så gjorde de det enhver beskjeden popproduksjon ble gjort. De dro til Abbey Road og hentet inn et orkester på 77 musikere.

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Ellery.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selvaste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Og neste stasjon, Emily, som faktisk spilt I operan nå I august da, for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK 1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller, og litt usikker på om den kommer til Norge med det første også, Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. Da jeg fortsatt aktiv, vil du få dem med deg, så spiller dem nå I Tyskland og hjem I Storbritannia I höst. Och så ska du höra. En lite snabbt sök på internet nu så sökte jag på level 42 och så står det sån konserter I Norge 23 april 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at Level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss level 42 her I kveldsåpent nå, og krøsser fingrene.

da Level 42, de kommer til Norge neste år, de skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg noe bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum, det da mulighet for å få med seg både Level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser, det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesens sine nettsider, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Årets Urørt. Urørt er tre finalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg kjører meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall.
0: Det var det.
1: Litt grøtt.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I landet I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noen nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperatur der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra der lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydøkke. Vinden fra sørøstlig retning også ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg innover land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt igjen tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort ved Island, som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen, I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder

0: Landet sør for stad så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover, altså inn i landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene, så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, eller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet, så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men det kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blant skydekke sannsynligvis, men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
1: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen?
0: Det ble veldig forbigående, det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
1: Ja, vi får ta det for det det
0: Det ikke noe annet å gjøre.
1: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smith.
0: Var hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå I kveldstoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå, nettopp spilte 2,5 minutter. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, 3 måneder til julaftendagen, men den også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år I dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange ganger på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Der ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere. Og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at det her en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vil leve etter her I kveld.

Come as you are, den fikk du her I kveldsrommet hos meg som heter Janne Helene og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Denne kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Dette den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsåpent 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slaget 21. Frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp. Sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Sollien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Sollien Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oskar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

comes, she's the one. Mens Robbie har synger for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det skjer kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I nasjonsligan neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt fram dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle som var en før deg fikk du her I kveldsåpent. Den 30. September, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titeln årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var månedens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen, hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen. Så de har bare ja, virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt. Og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei!

å spille sånn musikk på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørt finalister, og finalen den onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover, til gjengen I lyse netter, og låta Baby Doo.

Glad sak fra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på juniorklubben, som det heter da, den ungdomsklubben når jeg var ja, I 5. klassen. Og dansa til den låta vi nu skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var en 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppvent med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding I appen NRK Radio. Gjør det klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm So Tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Gryting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle den da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, to konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her også, vi får nesten anta det. Elsker deg, får du her I kveldsåpent.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen, og så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark, og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså Jettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama, og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår I hvert fall NRKs filmkritiker Birger Westmo. Du glad I sjeferhunda og folk som prøver å overleve I vildmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenge. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstopper. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en alldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Vildmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Size of the fighting dog.
4: No, you did not!
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Westmo sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere I morgen, fredag den 25. September. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
7: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce, 'cause I don't really wanna go.

Den her så fin, Line Dybedal sin morgongut, for Line så morgongut en metafor for noen som åpen og positiv, en person som kommer med blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Sia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte til å skrive den her låta. Hun hadde allerede skrivet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpent, den neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, da vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Fram mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God torsdag!

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft. FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu. Og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang I landskampen I fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: I Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob, hva kan høre? Han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob! Som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Dammar. Relagskanten finter forbi en. Innover I feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål! Dette det ingen I verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men I det 25. Minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter I annen omgang fortsatt 2-1 til Norge og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter I studio Harald Bære.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. Mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja han spenner igjen trommeskinnet og teller opp takten på Ullevål I kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg I kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke sammen med noen, med det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det her på NRK, og hun straks på vei inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da frem til midnatt.

0: I kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så er det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, hvordan går det?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du er på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Åh, ja. Yes, er det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes unge lovende.
1: Nei, men, også, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det er jo sånn, hvis du er inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabe, så må du bare tenke, om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg. Og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta. Og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Mm. Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer. Hva betyr egentlig det? Fordi og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Mm. Det er kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt, men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, det, jeg tror faktisk, det rett du sier at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke, det er jo ikke en sykdom eller sånt, men vi er ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet. Men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, mm. som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene. Men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, mm. eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «To be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Er ikke alltid litt godt å høre Per Fuglis ord?
1: Mer enn litt godt. Jeg tenkte jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som er nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det... Jeg skal gjøre litt narr av pappa før, for han gjør alltid, når han skulle tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da, alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og går og, det, og vups, så var den dagen, så var den dagen. Men det at vi liksom ja, skal prøve å snu iPhone-kamera utover da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie. Hvordan går det?
1: Og jeg håper ikke at man skal ikke se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du kan møte henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si en liten flokk, ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noen professor da.
0: Nei, men vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller mental helse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er også gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossaktig ut, sånn Kåss går det. Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost fullsett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet det noe jeg skal se på I kveld. Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille dem litt spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en parasett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke parasetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men liksom, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, Synnøve, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Hvis, vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlige, at oi gud, det var en veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet, så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke, jeg ikke true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har noen verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Sikkert at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bable. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså det var, der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsette som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforebygging. Magnus Forsberg, du jurist, samfunnsdebattant og statist I Dagsavisen.
4: Jeg føler at det to spørsmål som det viktig å stille til deg. Mm. Og det første mener du det egentlig? Og det andre hva mener du egentlig?
1: Det jeg vil jo å løfte ensomhet som et folkehelseproblem.
4: Hun krever 1 milliard kroner til å bekjempe ensomhet. Men det kanskje viktig, hva skal du bruke dem på?
2: Hvis du kom inn på Stortinget da, og faktisk skulle begynne å lage budsjetter og så videre, hva gjør du da?
1: Veldig bekymret.
2: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke. I så fall så lover jeg at du får hjelp for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet, elsker oss forutsett.
1: Jeg elsker meg lykke til da.
0: Rett og slett breaking news, dette her. Jeg hører jo fortiden til, men du fikk også en veldig kort politisk karriere. Kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
1: Nei, men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar det selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover, på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en, en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis du bruker hvis din først og fremst rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det er litt vanskelig jeg stod på stand nede i speakersuppa i en måned og da var det en mann som kom hver dag en uke ene dagen så sa han ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
0: det skaper et ubehag, ja.
1: Ja. Men jeg tror også at kanskje startet litt i, jeg vet at jeg startet litt i feil ende. For jeg prøver å finne ut av, hva er det som egentlig binder oss sammen, og hva er ensomhet da? Og så prøve å, om ikke jeg er politiker, så er jeg her i dette nye programmet, så er jeg mer amatørforsker da. Og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel. Amatørforsker.
0: Men er litt av... problemer, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så er det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det er jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå i faser. Mm-hmm. Så,
1: og i dette programmet så er jeg ikke alene da. Da har jeg med meg fire personer. Jeg er en ung kvinne, 22 år, og så er det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så er det en skilt mann, og så er det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe, de er veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
0: De skal vi straks møte, vi skal høre fra de, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
1: Jeg tror at det er mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det er noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig i programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomhet vil se på programmet om ensomhet? Det er ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva er det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå, Per Fugli, altså flokken.
0: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg er straks tilbake, Else Kåss Furuseth.

0: Else Kåss, sier du det kun og stopper på Stum Furuset, eller Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten med.
0: Den med, ja, så da sier jeg.
1: Ja, det fatteren, så den med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på Else Kåss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem også der, men du har altså tatt mål av deg og rette søkelyset på og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør det altså via din nye serie spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, der jeg bor i Sandefjord sammen med mannen min og setter og lever livets glade dager, så tenkte jeg hvordan skal vi få til noen nå, og så se over gata og rett over der, så ligger Sandefjord frivilligsentral. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder, og et av de største tilbudene akkurat de har, er at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter, så de samarbeider jeg veldig med nå da, i denne serien.
0: Og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, og så tror jeg ikke, nødvendigvis det sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det ikke det sabla gøy da. Ja, så der det jo noe, hvis vi går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det så mange historier og opplevelser, og alle opptatt av møte mellom mennesker men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille, fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid kanskje til å ta oss tid til sånne møter, for vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen, så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte, hei, hei, hei, hei, hei, hei, eller på sjøen, hvis du gjør det på et kjøpesenter, da er du spinnvill, eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja. Ikke sant? Men disse tingene betyr noe da, eller altså, Nabovenn er en sånn kampanje som eldre ombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å rett og slett huske på naboen din da. Og det kom litt opp fordi da eldre ombudet kom på eller snakket om at, liksom, at snøen er bra på Sørlandet, for da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg å måke. Ikke sant? At det er praktiske, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne, dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal er jo vi skal spise, så prøver da okay, at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner det så godt da. Jeg tror det lager fellesmiddager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan jeg si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av den norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye kanskje skam og tabur knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene, det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi blir samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Mm. Tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp da, sant? Og det vi møtes med en felles mening hvor du egentlig, liksom, jeg litt borte men du med på noe som liksom, større enn deg selv da. Og det tror jeg fint å lete etter i hverdagen da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det vel kanskje du går og nå og banker på snabboen og spør, kanskje du, vil du spise middag hos meg for eksempel?
0: Jeg trodde jeg hadde banket på, ja. Men jeg likte det så godt, ja. For det ikke alle som i 2026 vet hvem som naboer, vi flytter inn og ut
1: og hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så hvertfall, si hei da.
0: Ja. Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper alltid.
0: Vi skal skrelle løken, altså lag for lag, var det jeg mente her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: På søndag altså, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har det jo vært noe borte da? Det har jo vært, det, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Nei, da, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det ja, kanskje det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du da?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: Nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker, for å tvinge folk til å begynne seg med ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også her ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser,

0: Lise.
1: Koss.
0: Ja. Viste jo en side av deg selv på TV, hvor du egentlig ærlig sa at du, nå er jeg over 30. Jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
1: Ja.
0: Ja. Og det ble du. Du ble det altså, jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
1: Ja.
0: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
1: Yes.
0: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
1: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid helt hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne, hvorfor falt det for farfar? Så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus. Ja. Så han er sobrilen i mitt liv.
0: Jeg kjenner inn det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da, han er fra Haugesund.
1: Ja, ja det kan det være litt vanskelig.
0: Det er litt eksotisk.
1: Men det er også veldig flott, var det ikke noe av det du falt for?
0: Jo, jeg tror det, høy og mørk og høyhalser.
1: Høy og mørk og høyhalser, ja.
0: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
1: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, og jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
0: Du kan hekle, hekler du? Nei, alle hekler jo nå.
1: Ja, nei, jeg hekler ikke, men jeg vet at det hekles, og jeg er jo en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
0: Men hva gjør du? Hører på podcast?
1: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause. Tvunget også pause hver dag, frem og tilbake.
0: Og nærme havet.
1: Nærme havet. Nærme stasjon er det vi bor.
0: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
1: Ja, men nærme stasjon, det er veldig fint det.
0: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammen din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
1: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden, at oi, her skal du gjøsles! Og sigaris.
0: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffelen. Skal dere ære litt rundt i Vestfolds hagen i Vestfold?
1: Det har ikke noe om.
0: Det kan du si da. Lurer på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
1: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
0: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synlig at den er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
1: Var det ikke du som sa det egentlig?
0: Men jeg tror du var inne på det, du også.
1: Nå speiler du. Ja. Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at det, livet er opp og ned tur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt. Da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
0: Ja, og du trenger jo ikke, bare for at du snakker til en fremmed, eller smiler til en fremmed i køen, du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si «jeg ser deg». Om det svarer i 3 minutter i løpet av en dag, det er sånn noe som har sett
1: det. Det er veldig fint. Resepronisten her på radiospersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
0: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
1: Nei, du skal ikke være der.
0: Norges største talkshow-desk.
1: Ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Vi stopper. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
0: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså hotellromantikk.
1: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten. Hvor gammel er du?
0: Men så var det det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
1: Ja, jeg er med på rampenissen,
0: ja. Ja,
1: ja, ja. Jeg er sammen med Oskar Westerlin, og her så er jeg faktisk rampenissen.
0: Samtidig som du på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
1: Helminatt.
0: Ja, og hele verden fordi Nations League nå i gang igjen. I kveld, akkurat dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå i gang igjen, det bare innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her nemlig Mr. Roro, det altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I do two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.

0: fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoa gjennom bygningene utover gaten I New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på, på Senegal-kampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså I kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor altså Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1 Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, Please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Fotball Erling Braut Haaland skåret 2 mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion I kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegård får tak I den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det langt, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken! Det ingen som bedre til å score mål på vår klode! Norge 3, Danmark 2, og hør på dette! Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget! Og nå koker det på Ullevål stadion! 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland!
2: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter 2 gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: from NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste, selvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det jo du som har utviklet og står for denne roingen som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideen med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe, hadde ikke det vært for deg, altså.
2: Jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det så hyggelig å høre. Det ikke noe så bedre å høre enn det, for det var noe derfor vi sto heia. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den boostet deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det det beste å høre det når jeg sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hatte på en måte, så det var bare, jeg bare elsker å se han stå der og slå, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media, hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, om, eller altså det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den, altså den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sann, at det skulle få en sann betydning, og det nei, det det bare enda mer spesielt. Og, nei, det så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til din grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikk. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp armene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Bare med mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro I 3 minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt. Ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: er altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist, så jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Ole Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vel si.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, for du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nesten fikk en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså, tjene penger på det, det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro? Altså, det nå litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i hodet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber sånn, så en av de samme sungene, de som sitter, for eksempel England sin It's Coming Home. Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede noe eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer, det jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, det høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan du gi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når vi satt, når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var ikke det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men så, Mr., det var tatt, så da ble det Mr. Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De er opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn, og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv, det skal jo ros og få opp stemninga der, men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren også, og jeg ser for meg der, tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer, i stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er, hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, kaffer ikke.
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå, for vikingskipa jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare å roe med telt, cruiseskip, for å si det sånn, men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve av etter olja.
1: Ja.
0: Da får du, da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover, og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kosta, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studioen. Det var bra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig heihopphelsing til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle det super nice og spesielt hei til familier med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes deilig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Neste uke og uken deretter så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytta. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe sted.
4: Jeg skal til Spania.
3: Jeg skal på fjellet og møte damer.
5: Møte damer?
3: Ja.
5: Det blir ikke så mye på han.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
6: Hva det som godt med å gå i fjellene, synes du, om høsten da? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Du en av de som mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så det altså innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker jo alt dette drit her!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritlig, du har bare spist Bounty og bæsj liksom.
2: Stakka.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er så tustefjell er det der da, som bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke det du ikke lenger.
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tustelumpe som smakte fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, nei, du elsker, jeg, nei, du elsker jo alt dette drit her.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: At... Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke gøy akkurat nå.
1: Det ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det ble en lang tur.
1: Jeg er så sliten, jeg føler jeg født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venneflokkens drama-queen, at dette helt innenfor i 2026.

0: tøkke deg inn I teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det ikke så ille.
1: Men noe man da bør glede seg over at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå og som høsten I emning og stua lunere og varmere perfekt for besök.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen, kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så liksom satt meg selv I å begynne å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Og det liksom, det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet. Det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og det, ja, så jeg hadde lyst til å liksom, ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, si hvilke det høysesong på nå.
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, I hvert fall I hagen min, så bugner

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende I bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på PN, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM I Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du altså kan se fire søndager fremover på NRK PN I serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, I september.

0: Creed High.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
2: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
3: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelig nesten.
1: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
4: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der de vi sist har lagt inn, altså at de helt oppdatert.
1: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1 og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I Lakken. Nytt den nå.

Cool and the Gang, syng om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til YouTube. Så dermed kan vi si at YouTube feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Dette spørsmålet har jo flere stilt seg I popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her I Nattradion, og nå det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte I Kristine Bø, og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullen som her, de sier at det rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumentere hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjøre endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal.